Mă doare fiecare clipă din viața plină de mister, ce mi se pare o risipă de nu mă înalță către cer. Mă doare pasărea rănită ce moare fără ajutor și orice floare ofilită când toamna vine pe ogor. Mă doare ziua cea trecută fără vreun scop, fără vreun țel, când știu că veșnic e pierdută și alta nu va fi la fel. Mă doare inima rănită de orice păcat mă înfior, când floarea vieții ofilită și toamna vine pe obor. Mă doare zilnic nepăsarea ascunsă în inim de granit, inimii surde la chemarea părintelui din infinit.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Poți mărturisi versetul din Psalmul 23, nu mă tem de niciun rău, doar atunci când l-ai pe Dumnezeu în inima ta. Viața aceasta, deși este trecătoare, este un dar de la Dumnezeu, mărturisește invitata emisiunii noastre de astăzi. Dar până să ajungă să realizeze acest mare adevăr, a trebuit să treacă prin școala suferinței. Dumnezeu a îngăduit în viața ei o boală necruțătoare la o vârstă destul de fragedă. Ce a învățat din această școală a suferinței ne va spune chiar ea, invitata noastră de astăzi, Sara Bivolaru.

0: Ne bucurăm, dragi ascultători, ca prin intermediul tehnologiei să avem astăzi alături de noi pe Sara Bivolaru. Pentru început, Sara, doresc să-ți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Este o mare bucurie pentru mine să fi fost invitată și să fiu parte din ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sora Nicoleta, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru această lucrare, să vă învrednicească, să vă facă binecuvântare în continuare. Și știu că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, de asta eu în seara asta vreau să vorbesc cuvintele Lui și știu că ele se vor întoarce cu rod pentru împărăție.
0: Ești o tânără plină de viață care se bucură de creație, de tot ce este frumos. Dumnezeu a sădit în tine aceste calități pentru că avea un plan cu viața ta și anume să redescoperi adevărata frumusețe care ne este relevată doar cunoscându-L pe El, pe Creator. Despre acest plan aș dori să vorbim astăzi. Dumnezeu te-a trecut prin școala suferinței ca să desăvârșească în tine multe din darurile pe care El ți le-a dat. Dar înainte de a ne relata povestea vieții tale, spune-ne câteva lucruri despre tine, despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta?
1: Aș vrea mai întâi să fac o paranteză și să spun ce minunat ați descris această cunoaștere lui Dumnezeu ca o venire la adevărata viață și ca o recăpătare a vederii. Sunt cu totul de acord, pentru că chiar așa este. Cred că cel rău vrea să ne țină în minciună, cu ochii închiși, să ne amăgească cu fericiri false și să adauge la povara păcatului nostru, dar nimic nu se compară cu eliberarea adusă de Domnul Iisus și atunci când devii copilul Său și când ești atins de El, cerul nu mai are puterea asupra vieții tale și atunci toate valorile cerului se răsfrâng asupra ta, bucuria, pacea, lauda, mulțumirea, dragostea și dragostea mea pentru tot ce mă înconjoară, cum ați spus, de la natură, la familie, oameni și viață în general, ea vine din atingerea lui Dumnezeu în viața mea și cred că viața cu El e frumoasă, împlinită cu adevărat atunci când rămânem în El. Am 26 de ani, de curând mutată la Cluj, sunt original din Piatra Neamț și sunt binecuvântată cu o familie extraordinară. De felul meu folosesc superlative, dar nu cred că există superlativ prea mare pentru a descrie familia mea. Părinții mei de mică m-au crescut cu dragoste necondiționată și copilăria mea a fost una deosebit de frumoasă, petrecută cu vacanțe la bunici, cu tabere de copii la biserică și alături de părinți și bunici, Dumnezeu mi-a dat și doi frați, de fapt o soră mai mare cu un an jumătate și un frate mai mic cu 8 ani și îi iubesc foarte mult și prețuiesc și chiar de curând am fost într-o excursie numai noi trei și chiar prețuiesc aceste relații cu familia. Legat de acea perioadă a copilăriei, am o amintire prețioasă și care a rămas ca un reper în viața mea. Cred că aveam în jur de 9-10 ani când, împreună cu cele mai bune prietene ale mele din biserică, ne întâlneam vara și lucram de mână tot felul de lucrări, de la felicitări, semne de carte, desene, picturi și pe urmă organizam târguri cu strângere de fonduri pentru copiii care nu își permiteau să meargă în tabără împreună cu noi. Și pot să spun că acea experiență m-a marcat pe mai multe planuri și sunt recunoscătoare tatălui meu, care mereu ne-a încurajat pe mine și pe sora mea și pe fratele meu să ne dezvoltăm latura aceasta artistică, dar și antreprenoare și umanitară. Viața cu Domnul este cu adevărat frumoasă și ea nu este lipsită de provocări, dar eu am ajuns la concluzia că totul este har și Dumnezeu îngăduie și harul suferinței, un har deosebit cu adevărat, dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo.
0: Ai avut harul să crești alături de cuvântul Domnului, provenind dintr-o familie care iubește pe Domnul. Dar știu că pentru fiecare vine un moment când trebuie să se întâlnească cu Creatorul, cu Dumnezeu. La tine când a venit acel moment și ce schimbări a adus în viața ta?
1: Cu siguranță am avut parte de un context sănătos, am auzit de planul lui Dumnezeu cu privire la lume de mică. Cântam în biserică, eram parte la toate lucrările, activitățile. Dar cum ați spus, a trebuit să fie acel moment în care Dumnezeu să mă atingă prin cuvântul lui și prin Duhul lui. Și momentul acela a fost când aveam 14 ani, mai exact pe 17 aprilie 2011. Și eram într-o perioadă critică din viața mea. Eram în clasa 8-a, urma examenul și în perioada aceea se terminase o prietenie cu un băiat. Iar eu eram în căutarea identității. Eram golită de puteri, eram slăvită și însetată. Și în acea zi de 17 aprilie eram la biserică și mi-aduc aminte că a fost printre primele dăți când chiar am putut să fiu atentă la cuvânt, la predică. Și până atunci întotdeauna eram distrasă, sau găseam scuze, ieșeam afară. Și efectiv am simțit atingerea lui în seara aceea și a fost cu adevărat o experiență supranaturală, pentru că a fost ca o perdea care mă ținea în întuneric și care a fost dată la o parte. Și textul biblic prin care Dumnezeu m-a atins a fost din Isaia 40, care rămâne textul meu preferat biblic. Și am înțeles prin acest pasaj că Dumnezeu mă iubește nespus de mult, că am fost iertată, că păcatele mele nu mă mai definesc, că am o imagine corectă asupra vieții în momentul în care îl am pe Dumnezeu în viața mea. Și pasajul ăsta prezintă măreția lui Dumnezeu și prezintă cât de mici suntem noi și cu toate astea arată dragostea lui pentru noi. Iar lucrul ăsta pe mine m-a atins și Duhul Domnului a lucrat în inima mea. Și în acea seară am primit pe Domnul viața mea și atâta bucurie m-a cuprins și eliberare și chef de viață și efectiv am fost copleșită de dragostea lui. Și un citat care îmi place așa de mult de Corrie ten Boom spune că nimic nu este prea măreț pentru puterea sa nemărginită, dar nimic nu este prea mic pentru dragostea lui. Și în seara aia eu n-am fost prea mică pentru dragostea lui, deși el este așa de măreț și, cum spune pasajul, ține mările, ține cerul, ține totul în mâna lui. Totuși, lui pasă de noi oamenii, oricât de mici suntem față de el. Și bine să avem perspectiva aceasta, să înțelegem cine este el cu adevărat și cine suntem noi. Și la o lună și un pic după acea zi l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului pe 12 iunie 2011 și slavă lui pentru tot că el mi-a arătat caracterul lui minunat care, cum ziceam, îmbină puterea, măreția, dreptatea cu dragostea, îndurarea și credincioșia. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu dincolo de tot ce ne putem închipui noi.
0: În acea seară a început trăirea ta cu Dumnezeu, dar Dumnezeu avea un plan măreț cu tine, un plan despre care tu aveai să afli puțin mai târziu. Aș vrea să ne povestești despre perioada grea prin care ai trecut, cum a început totul și când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva cu tine.
1: Era decembrie 2011, când eram proaspăt boboc în clasa nouă, la 6 luni după botez mai exact, când am făcut ceva analize de sânge, pentru că prezentam anumite simptome vagi de oboseală, paloare la față și aveam niște ganglioni la gât. Și, din păcate, analizele, rezultatele au ieșit rele și indicau o infecție puternică în corpul meu. După aceste investigații am continuat să merg la doctori și să vedem despre ce este vorba și a urmat examene la ORL. După câteva zile am avut programare la ecografie și radiografie. Asta se întâmpla la 5 decembrie 2011 și de urgență am intrat într-un CT în ziua aceea pentru că doctorii își făceau griji cu privire la mine. Deja se vedeau niște formațiuni și țesuturi suspecte în cadrul acelor ganglioni și după CT vreau să spun că eu ignoram ideea că ceva grav ar putea să fie. Și au trecut seara, Am văzut că mama mea era mai agitată, a venit și mătușa mea care e medic la clinică și erau agitate și îngrijorate, dar eu, fiindcă eram încă copil, cumva respingeam sau nu vreau să înțeleg întru totul ce se întâmpla. În schimb, a venit și ziua de 6 decembrie 2011, zi care a marcat viața mea pentru totdeauna, fiindcă a fost ziua în care am descoperit că am cancer, că într-adevăr exista ceva grav în mine. Și nu am să uit cum în dimineața aceea mă pregăteam să merg la școală, m-am trezit ca de obicei, m-am dus în bucătărie să iau micul dejun, m-am întâlnit cu mama. Și mama era atât de abătută și de tristă și nu am luat mult timp să înceapă să plângă și am început și eu să plâng și mi-a spus: Sara, tu cred că suferi de boală foarte gravă, cred că ai cancer. Și momentele acelea au fost momente în care am simțit că plutesc sau că ceva mă poartă, pentru că era dincolo de controlul meu. Și am început să plângem amândouă și să ne rugăm și efectiv, mintea mea a fost umplută de tot felul de gânduri, de ce va fi, ce va urma, ce vor crede ceilalți, ce se va întâmpla. Nu știam prea multe despre boala aceasta, dar ce pot să zic e că cu câteva luni înainte citisem un articol dintr-o revistă creștină despre o femeie care trecuse prin boala asta și pe cât de mult o admiram, și pe cât de mult am fost încurajată de povestea ei, pe atât de mult în mintea mea și în subconștientul meu, mi-am dorit să nu trec niciodată pe acolo. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și la scurt timp a ajuns și tata acasă și cu toți am genunchiat și ne-am rugat și am predat lui, i-am predat lui totul. Și a urmat o perioadă de o săptămână în care ne-am rugat, am postit, eu mai exact stăteam pe sucuri, am stat pe sucuri vreo 4-5 zile. Trupul meu era destul de slăbit, dar în acele zile am fost atât de încurajată și întărită în duhul meu. Și știam, primisem încredințarea de la Domnul, că El are un plan, chiar dacă eu nu vedeam, chiar dacă nu înțelegeam. Știu că le-a fost greu părinților mei. Nu știu, fiindcă nu sunt părinte, dar din ceea ce mi-a povestit și din cât de mult i-am simțit alături, zi și noapte, știu că le-a fost greu. Și în acea săptămână ne rugam și ceream Domnului o direcție, pentru că nu știam ce să facem. Și în acea săptămână Dumnezeu a trimis un răspuns la rugăciune, cu siguranță. O rudă foarte îndepărtată din America Centrală, era venită în Piatra Neamț atunci și a vrut să mă vadă, fiindcă auzi că sunt bolnavă. Și a venit și mi-a făcut o palpare a ganglionilor, o analiză. Și ea ne-a trimis la Cluj și așa am ajuns la Spitalul Oncologic din Cluj, unde urma să fiu tratată pentru următoarele luni.
0: Vreau să te întreb, după ce ai aflat ce diagnostic aveai, în ce ți-ai ancorat atâta încredere, lăsând în mâna Domnului toată situația în care te aflai? Nu te-ai temut pentru viața ta?
1: Sinceră să fiu, eu cred că într-o oarecare măsură eram inconștientă de ce se întâmplă. Chiar dacă știam, ok, am cancer, știam că este o boală care se poate încheia tragic, în orice moment am știut că sunt purtată. Și prima oară, desigur, când am auzit că am această boală, nu mi se părea real ce aud și cumva mă gândeam că toate planurile pe care le puteam avea în mintea mea bune pentru viața mea, de altfel, erau năruite acum, pentru că, ok, mi-închipuiam că voi lipsi de la școală, poate chiar voi pierde un an de la școală, ce vor crede ceilalți despre mine. Sau cum am spus, nu știam dacă voi supraviețui, încă nu știam gradul sau gravitatea bolii, cât de înaintată era, încă nu aflasem. Și tot felul de gânduri mi-au trecut prin minte, de la frica de moarte, la durere, consum emoțional. Dar pot să zic că eu am și fost peste toate astea cuprinsă de încredere în el. Efectiv, simțeam că plutesc, că sunt purtată. Și cred că asta cu siguranță a fost un răspuns la multe, multe rugăciuni. Și cred că mi-au trecut și gânduri de părere de rău, de regrete cu privire la trecutul meu, pentru că, cum am spus, am avut o adolescență mai tumultoasă, cu neînțelegeri cu părinții mei, cu certuri. Dar Dumnezeu, prin smerirea aceasta, prin boală, a vrut să-mi arate într-un mod mai profund caracterul său răscumpărător, că el răscumpără tot. Și nu cred că boala aceasta a venit pentru că am păcătuit, nu cred că a venit pentru că au păcătuit părinții mei, ci cred că ea a venit ca să-ți arate slava lui Dumnezeu și lucrările lui. Și Dumnezeu m-a învățat că El are întotdeauna un plan desăvârșit, pentru că El este desăvârșit. Și asta nu înseamnă că noi nu o să experimentăm descurajare, întristare, durere, poate chiar boală aici pe pământ. Că și oamenii din Biblia lui Dumnezeu, Ilie, Moise, David, au trecut prin descurajări extreme, poate chiar depresie. Important e să nu rămânem acolo și cu siguranță am trecut prin stările acelea, dar

0: dar am început tratamentul și, slavă Domnului, am răspuns bine tratamentului. Asta nu înseamnă că am fost scutită de durere. Chimioterapia este foarte dureroasă, atacă toate celulele organismului, nu numai pe cele bolnave, și afectează și psihicul. Și vă povesteam de acel episod din februarie, eram deja după a doua cură de chimioterapie, cu câteva zile înainte îmi pierdusem aproape tot părul și în descurajarea aceea, mi-aduc aminte că era și o zi mai gri, la propriu. În seara aceea m-am dus la birou și am găsit o hârtie ruptă și niște creioane cerate și Duhul Domnului mi-a pus și m-a îndemnat să fac un desen și anume o fată așezată pe iarbă, întinsă, liniștită, încrezătoare și am scris în fundal Psalmul 23, un pasaj care a fost o reală încurajare pentru mine în perioada aceea. Domnului, păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic. Și în subconștientul meu, cred că voiam să știu că va fi bine și atunci nu mai aveam deloc păr și am desenat acelei fete păr crânțat. Și ce pot să vă spun acum este că Dumnezeu m-a întărit mult prin acel desen și a fost cu adevărat o experiență pe care nu o voi uita. Și o să vă povestesc la final ce s-a întâmplat. Deci, în modul acesta mi-am pus încrederea în Domnul. Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, a fost cu mine. Nici o clipă nu m-a lăsat. Eu, chiar când eram în spital și primeam vizite de la oameni, erau anumite persoane care nu l-aveau pe Dumnezeu în viața lor, dar care au mărturisit că aici se simte o prezență divină puternică. Și eu pot să admit lucrul acesta pentru că Domnul a fost cu mine clipă de clipă. Au fost zile lungi în care eu așteptam și știm că prin așteptare Dumnezeu ne conturează caracterul. În acea perioadă am putut să stau mai mult în prezența Lui, în rugăciune, în citirea cuvântului și am ajuns să-L văd pe El în viața mea în cele mai mici detalii, de la încurajări primite la momentul potrivit, chiar când aveam nevoie, în momente mai dificile, la faptul că El mi se descoperea prin cuvântul Lui și era mereu, mereu prezent cu mine și asta mă umplea de bucurie.
1: Cum au primit tinerii de vârsta ta, colegii, această situație prin care Domnul te-a îngăduit să treci și ai experimentat puterea unității în rugăciune venită din partea fraților și surorilor din biserică?
0: Colegii mei au fost foarte drăguți și atenți. Chiar îmi amintesc că atunci, în decembrie, au făcut un târg cu dulciuri, dulciuri făcute de ei și au strâns bani și cu acei bani strânși de ei mi-au cumpărat un buchet de flori mare, mare. Și mi-au scris fiecare un gând, erau 31 de trandafiri pentru fiecare coleg și unul dintre ei era diferit de ceilalți, care eram eu, și pe fiecare trandafir mi-au prins un gând și chiar au fost o încurajare pentru mine. De asemenea, profesorii, domnii directori, am primit tot sprijinul necesar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu atât mai mult am primit sprijin din partea fraților în credință, care erau cu mine uniți în rugăciune, care luptau cu mine și nu s-au lăsat până în ultima clipă. Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru frumusețea bisericii sale în perioada aceasta, pentru plinătatea redată de unitatea în trupul lui Hristos. Am ajuns să-i prețuiesc pe frații mei, pentru că eu am primit de la ei dragostea lui Hristos care era turnată în ei. Și ăsta este un lucru minunat. Și este un lucru misterios în același timp, pentru că el arată complexitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și cred că noi, în calitate de creștini, ne împlinim menirea în momentul în care ne iubim unii pe alții. Și atunci lumea va înțelege dragostea Tatălui. Și asta am experimentat în această perioadă când am fost bolnavă. Unitatea în biserică, dragostea, susținerea. Am primit, cum am spus, multe mesaje cu versete și uneori am primit chiar ajutor practic. Au venit o soră dragă care rămâne un mentor pentru mine și care, din păcate pentru noi, fiindcă îi ducem

0: s-a dus la domnul, a murit de cancer. Sora aceasta ne-a ajutat atât de mult făcând curățenie la noi sau ajutând-o pe mama cu mâncare și Dumnezeu ne-a arătat susținerea lui prin tot felul de moduri. De asemenea, aș vrea să menționez și să amintesc că frații din biserica mea, din Piatra Neamț, se rugau în fiecare zi la ora 8 dimineața și 8 seara pentru mine și asta a fost un exemplu de dedicare și slujire. Știam că în spatele meu este o armată care mă susținea și nu pot să-mi închipui cât de greu ar fi pentru cineva să treacă printr-o experiență grea și să nu aibă pe nimeni alături. Desigur că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar este atât de important să primim încurajări și să fim încurajare pentru cei care au nevoie. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută și am rămas în picioare datorită acestor oameni. Chiar cineva din America îmi spunea că se roagă ca Dumnezeu să facă după rugăciunile și credința prietenilor mei, cum a fost omul paralitic care a fost adus la Domnul Iisus prin acoperișul casei. La fel, persoanele care se rugau pentru mine și mă aduceau înaintea tronului în rugăciune. Dumnezeu a făcut după rugăciunile lor și după credința lor și după planul lui minunat până la urmă. Am fost încurajată și prin cuvântul lui. Au fost ceva versete cheie în acea perioadă pentru mine, cum e Țefania 3 cu 17, care spune așa de fain că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Și am înțeles că Domnul este un viteaz, Domnul este viteazul meu care luptă pentru mine. Și El, în primul rând, luptă pentru sufletul meu, cum zice și Psalmul 23, că Domnul îi pasă de sufletul nostru. El păzește sufletul nostru. El este păstorul sufletelor noastre și asta uneori include suferința, cum ne mângâie El cu toiagul Lui, așa cum spune Psalmul 23. Sunt multe alte versete care m-au întărit. Isaia 40 cu 31, 2 Corinteni 12 cu 9, care spune: Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Noi nu suntem puternici atunci când ne lăudăm cu tăria noastră, ci atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră și depindem de El. Atunci suntem puternici în El, pentru că atunci se vede puterea Lui în viața noastră. Și Romani 8 cu 28, care ne spune că toate lucrează înspre binele celor ce iubesc pe El și a celor ce sunt chemați după planul Lui.
1: Știu că familia ta te-a susținut foarte mult, dar povestește-ne cum au primit această încercare, cum te-au susținut, ce făceau concret pentru tine.
0: Da, părinții mei au fost războinicii mei numărul unu, în rugăciune și în orice mod. Tata mi-a spus că a reușit să predea situația Domnului cu totul și să mă încredințeze în brațul lui. Mama, în schimb, a spus că nu a reușit să facă lucrul ăsta, inima de mamă, și ea a luptat zi și noapte în rugăciune pentru vindecarea mea. Și chiar mi-amintesc de un episod, eram amândouă în spital și urma să am o operație, o biopsie. Eram atât de slăbită în trup și mama mi-a zis că noaptea aceea nu a putut să închidă ochii și s-a rugat: Doamne Iisuse, Sara, asta a fost tot ce a putut să spună, să rostească numele Domnului și numele meu. Și nu înțeleg ce înseamnă să ai o inimă de mamă, dar am simțit sprijinul ei clipă de clipă și mama mea este pentru mine eroul meu. Sora mea, în perioada aceea, pentru că toată atenția părinților a mers în special înspre mine, sora mea s-a închis și i-a fost greu să-și exprime emoțiile. Nu a putut să plângă și era și ea atât de focalizată pe mine, să-mi fie mie bine, încât după câțiva ani, după ce am fost vindecată, după câțiva ani, măcinarea din sufletul ei a ieșit la suprafață. Iar fratele meu era destul de mic, era în clasa întâi și ce mi-amintesc e că cu o săptămână înainte să fiu eu diagnosticată cu cancer, el a avut o operație de peritonită, așa că a venit val după val peste familia noastră, dar a venit și har după har și purtarea lui de grijă. Bunicii mei au fost și ei alături 100%, ca de altfel toate rudele. Bunica noastră a stat cu frații mei cât noi eram plecați la spital, cât eu și părinții eram plecați. Ne făcea mâncare, a învățat să facă mâncare de dietă ca să pot să mănânc și eu. Iar bunicul meu îmi povestește mereu și îmi reamintește cum era într-o căsuță de la munte, lângă casa lor, și a recondiționat în perioada aceea singur, a pus lambriu pe pereți și a spus că toate cele zile a făcut un târg cu Dumnezeu și l-a rugat ca, dacă se poate, să-mi ia mie boala și să-i o dea lui. Și am avut parte de sprijin de la ei toți și asta a contat foarte mult pentru mine. Și, din nou, nu cred că sunt suficiente moduri în care să exprim cât de binecuvântată sunt prin familia mea.
1: Crezi că boala prin care Domnul te-a îngăduit să treci a lucrat unitate în familia ta, în rândul rudelor tale, strângându-i în jurul altarului rugăciunii?
0: Cu siguranță, da. Cu siguranță Dumnezeu ne-a adus aproape de inima Lui și cred că lucrul ăsta se întâmplă când treci printr-o greutate. Dumnezeu, cum spuneam, are un har aparte, harul suferinței, pentru că El, prin suferință, te aduce aproape de inima Tatălui și în dependență de El și în însetare după El. Și am văzut cu cât ne apropiam de El și depindeam de El, ne apropiam și unii de alții. Și lucrul ăsta a fost vizibil atât în familia noastră, dar și în biserica noastră, în biserica de unde sunt, din Piatra Neamț.
1: Cât a durat acest proces al tratamentului până a sosit vindecarea?
0: Tot procesul a durat aproximativ 6 luni, din decembrie până în iunie. Am urmat 6 cure de chimioterapie, urmată de o pauză și apoi o lună de radioterapie. Și toate aceste tratamente le-am făcut în cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Am fost binecuvântată să întâlnesc acolo personal medical plin de dragoste pentru oameni. Doamna doctor Cosnarovici este o femeie de excepție care considera că noi toți copiii eram copiii ei și ne înconjura cu dragostea ei și doresc ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste ea. A urmat o perioadă de așteptare de vreo 2 luni, după care am avut o examinare, se numește PET-CT. Am făcut-o la Oradea și după încă câteva săptămâni am primit rezultatul pe 25 iunie și, ca să parafrazez cuvintele doctoriței, i-a spus că familia Bivolaru, vreau să vă spun că boala Sarei a fost stârpită. Și în acea zi de 25 iunie am simțit că renasc. A fost o zi plină de bucurie în Hristos, plină de bucurie a vieții. Am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la viață și eu nu am spus că prin boala aceasta eu am ajuns să trăiesc cu adevărat, pentru că Dumnezeu mi-a dat ochi și o inimă pentru lucrurile cu adevărat importante. Și în acea zi am văzut cu adevărat credincioșia lui Dumnezeu și mi-am dorit așa de mult ca viața mea să se schimbe. Și am fost la o plimbare cu o prietenă pe biciclete și ne-am oprit într-o păieniță, iar eu am avut un moment de părtășie și comuniune cu Domnul și am citit Psalmul 71, m-am identificat foarte mult prin cuvintele acelea rostite de David și am promis Domnului în ziua aceea că toată viața mea voi spune minunea din viața mea și voi povesti lucrarea lui măreață pe care a făcut-o, mila lui și frumusețea lui și frumusețea vieții trăită cu el.
1: Ziua de 25 iunie este o piatră de aducere aminte pentru tine. Ce ai învățat trecând prin toată această perioadă de suferință?
0: Da, ziua de 25 iunie este o zi specială, este ca a doua mea zi de naștere, să zicem, sau ca a treia mea zi de naștere după nașterea din nou și ziua mea de naștere naturală. Vreau să împărtășesc cu voi bucuria faptului că am împlinit 10 ani de când am fost declarată vindecată, numai prin harul lui și slavă lui pentru asta. Dumnezeu m-a învățat multe lecții în perioada suferinței, că cât și în ultimii 10 ani. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă viața, viața adevărată. Nu doar să existi, ci să trăiești din abundență. Viața adevărată vine din viața pe care El o toarnă în sufletele și duhurile noastre, prin Duhul lui Cel Sfânt. Și am învățat să îmi înțeleg cu adevărat chemarea, să înțeleg că am un rost aici pe pământ, că nu sunt pur și simplu la întâmplare, nu sunt rezultatul unui accident. Și Dumnezeu a pus în mine amprenta Lui și El mă iubește așa de mult și vrea ca prin tot ce mi-a dat și prin tot ce a pus în mine și prin bucurii și prin încercări, El vrea să mă înșlefuiască și să mă echipeze pentru a împlini pentru ceea ce am fost creată, chemarea aceasta de care vorbesc. Și prin încercare am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu doar ca pe un Dumnezeu care, la care să apelez numai în nevoie și doar să-i cer lucruri, ci un Dumnezeu în care să-mi găsesc împlinirea și bucuria și sensul și un prieten. Am văzut frumusețea lui cu adevărat, am văzut caracterul lui și Dumnezeu m-a ajutat să iubesc oamenii, după cum zicea, că El mi-a deschis ochii pentru frumusețea oamenilor și cum zicea C.S. Lewis, că noi oamenii nu suntem niște trupuri cu suflete, ci suntem suflete vii care au un trup aici și sufletele astea vii sunt atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu și tu, dragul meu, ești prețios în ochii lui Dumnezeu și El are un plan cu viața ta și asta m-a învățat Dumnezeu, că El are un plan. Dumnezeu mi-a deschis ochii și pentru lucrurile mici pe care le luăm ca pe un lucru normal, cum ar fi să mă trezesc în fiecare zi, să simt bătaia inimii, să pot să respir, să pot să mănânc, să gust, să miros, să văd, să-L am pe El, să am o familie și toate aceste lucruri. Frumusețea naturii, să număr binecuvântările și să fiu ancorată în prezent, nu în trecut sau în îngrijorarea pentru viitor, ci să fiu ancorată în prezent. Lecțiile pe care le-am învățat sunt nenumărate, Dumnezeu m-a și smerit mult prin boala asta și cred că lecția smereniei este esențială în viața unui credincios, să înțelegi ce mic ești în comparație cu El și ce mare este El.
1: Domnul a lucrat relativ repede, aducând ziua vindecării tale. Dar dacă Domnul îngăduia să treci printr-o perioadă mai lungă de suferință, pentru că știm cu toții că boala de cancer poate să dureze ani de zile, ai fi acceptat voia Domnului, indiferent de consecințe?
0: Cu siguranță Dumnezeu a făcut o minune în viața mea, cum spuneați. Totul a durat scurt, a durat puțin timp. 6 luni de zile nu este mult pentru o boală așa de gravă și diagnosticul meu nu a fost unul strălucit la început și nu mi se dădeau multe șanse. Dar ca să răspund întrebării, cred că da. Cred că aș fi acceptat și un proces mai lung. Cred că aș fi acceptat și dacă El nu alegea să mă vindece, indiferent de consecințele care urmeau să vină, pentru că Dumnezeu a devenit fericirea mea și El mi-a dat cu adevărat bucurie și sens și un scop. În cadrul acestei încercări, eu am gustat din viața adevărată și fără El eram săracă și surtită pieirii și aș vrea să vă supun la un exercițiu. Să vă gândiți că aveți tot ce vă doriți în lumea aceasta, dar nu-l aveți pe El. Poate aveți sănătate, tinerețe, putere, un job bun, bani, casă, mașină, tot ce vă doriți. Și aș vrea să vă pun să vă gândiți la un alt scenariu, că sunteți bolnavi, în fază terminală, dar sunteți iubiți, îl aveți pe Dumnezeu, aveți speranță. Și știți că în El aveți totul, pentru că așa este. Și tot un citat fain de C.S. Lewis spune că dacă găsesc în mine o dorință pe care nimic din lumea asta nu poate împlini, singurul răspuns logic este că am fost creat pentru o altă lume. Și Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici, acum. Și cred că este atât de important să ne gândim la asta de pe acum. Poate ești tânăr, poate ești în putere și te gândești că ai toți anii înainte, însă niciodată nu știm când Domnul ne va chema acasă și viața noastră nu ne aparține. Și atunci eu știu că viața mea nu ne aparține și că viața mea e a Lui și știm că sunt în siguranță în brațul Lui. De aceea nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică că Dumnezeu ar fi ales să nu mă vindece sau să prelungească procesul vindecării. Eu pur și simplu am mers prin credință și m-am crezut în El.
1: Cred că acum îți așezi corect prioritățile, văzând cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat a lucrat în viața ta. Dar ce faci concret acum pentru Domnul? Cum îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat?
0: Da, este o lecție pe care o învăț constant să prioritizez lucrurile împărăției și pot să spun că e o provocare, poate nu numai pentru mine, cred că pentru fiecare. Recent mă întorceam din Anglia și în avion citeam și mă rugam, îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că ai o perspectivă așa de faină din avion și poate vezi mai mult cum vede Dumnezeu lucrurile în ansamblu. Și în timp ce mă rugam și citeam, Dumnezeu mi s-a revelat prin pasajul Predicii de pe Munte din Matei 6, mai exact din versetul 33, unde spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, aceste lucruri, adică toate lucrurile pentru care noi ne îngrijoram. Iar eu, în acea perioadă, mai exact acum câteva luni, mă rugam pentru un loc de muncă nou și pot să vă spun că Dumnezeu m-a surprins după o săptămână de zile. Am primit un job în domeniul umanitar. Momentan sunt implicat într-un program pentru refugiați din Ucraina și așteptarea a fost lungă. M-am rugat mult pentru un loc de muncă, dar Dumnezeu mi-a reamintit că trebuie să-L prioritizez pe El și împărăția Lui. Cred că uneori Dumnezeu ne lasă să aștepte ca noi să-i predăm complet un aspect al vieții noastre înainte ca El să lucreze. Dumnezeu m-a învățat că trebuie să predau. Sunt anumite, poate, aspecte din viețile noastre nepredate, dar știm că El este un Dumnezeu desăvârșit și El are planuri desăvârșite cu toate aceste lucruri. Și cum îmi folosesc darurile pentru El? Desigur, am zis că Dumnezeu mi-a descoperit în perioada aceea grea că El are un plan cu mine și planul acesta este să aduc încurajare. Am înțeles că Dumnezeu mi-a dat darul încurajării, iar eu îmi doresc și zilnic rugăciunea mea este ca Dumnezeu să mă facă încurajare pentru cineva. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mă rog această rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunea asta. Și asta e numai pentru slava Lui. Îmi place foarte mult să lucrez cu tineri și adolescenți. Și am făcut asta în ultimii 3 ani și jumătate în biserica mea din Piatra Neamț. Iar de lună încoace, de când am venit în Cluj, am stat în rugăciune și îmi doresc mult să mă implic cu adolescenți și tineri în continuare. De asemenea, îmi place să exprim adevărul lui prin caligrafie și lucrul acesta a luat ființă tot din mijlocul bolii, când aveam multe zile când stăteam acasă și făceam semne de carte cu versete biblice pe care le dăruiam mai apoi. Și în primul rând mă zidește pe mine și apoi, cu siguranță, rugăciunea mea să încurajeze și pe alte persoane.
1: Ce crezi că ar trebui să facă o persoană care trece prin situații critice în viață? La cine să apeleze?
0: Cu siguranță, răspunsul este un sigur, Dumnezeu. Să apeleze la Dumnezeu, inima noastră suferindă, fie se închide, fie se deschide. Depinde, de la om la om. Unii oameni devin mai închiși, alți oameni devin mai sensibili. O inimă rănită sau suferindă, de obicei, se protejează, intră într-un mecanism de protejare și suntem mai vulnerabili în acele momente de necaz și putem să începem să credem minciuni pe care cel rău ni le spune. De aceea e important să avem oameni care să rostească adevărul peste viața noastră și noi la rândul nostru să învățăm să rostim adevărul. Dar ce e interesant e că în vremuri tulburi e bine să ne păstrăm gândurile pline de adevăr și asta este o luptă continuă și inima sensibilă și deschisă. Poate tendința noastră este să o închidem natural. Și asta spunea o autoare pe care eu admir. Cred că nu se poate mai adevărat. Iar întrebarea aceasta pe care mi-ați adresat-o mi-aduce aminte de o experiență grea prin care am trecut și asta a fost în urmă cu 4 ani de zile, anume o rupere de logodnă, slogotită și în momentele acelea grele chiar credința mea a fost pusă la încercare și m-am certat cu Dumnezeu și m-am îndoit de El, deși El a fost atât de credincios cu mine. Dar vedeți că așa suntem noi oamenii, uităm. Sau în durere suntem atât de răniți încât ne doare atât de tare încât așteptăm răspunsul și clarificare. Iar eu am așteptat asta de la Dumnezeu, clarificare. De ce El a îngăduit asta în viața mea? Eram supărată pe El, simțeam că m-a trântit la pământ și am avut câteva din cele mai triste și lipsite de speranțe zilele acelea în care m-am războit cu El. Pentru că efectiv nu mai simțeam fericirea și când ești în depresie și în suferință, este un efort colosal să faci orice pas și să ai motivație. Dar Dumnezeu mi-a dat curajul să îngenunchez și chiar dacă aveam pumni încleștați și inima sfâșiată, am avut acest curaj și imbold și în acea îngenunchiere și predare am fost cuprinsă în îmbrățișarea Tatălui și Domnul are un scop cu fiecare durere din viața noastră. Poate treci acum printr-o experiență pe care nu o înțelegi, dar vreau să știi că răspunsul va fi întotdeauna la El. La El este clarificare. Și închipuieți momentul ăsta ca pe o umbră sau o ceață deasă, când nu vezi și nu înțelegi. În schimb, la El este totul clar, ca într-o lucrare de artă, atunci când privești într-un punct, poate vezi doar umbra, dar când faci câțiva pași în spate, vezi întreaga capodoperă și înțelegi cu atât mai mult când citești ce a vrut autorul să exprime prin acea lucrare. Și una din lucrările mele preferate este pictura de Caspar David Friedrich, se numește Winter Landscape, adică peisaj de iarnă și chiar vă îndemn să căutați lucrarea asta pe internet, este superbă. Și lucrarea asta cuprinde ceață, umbre, peisaj înzăpezit, pustiu, dar este atât de frumoasă și plină de speranță și chiar vă provoc să căutați motivele, crucea din acea lucrare. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu un Dumnezeu al răscumpărării, un tată bun, gata să ne cuprindă în brațele Lui pline de dragoste. Și El este și un domn puternic care merită toată încrederea noastră. Chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când suntem în acel punct al umbrei pe opera de artă a vieții noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne transcende și nu vom înțelege niciodată pe deplin planurile Lui, poate doar în veșnicie, dar El merită toată încrederea noastră. Și sunt câteva versete pe care vreau să ți le citesc. Matei 11 cu 28 spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu ne așteaptă să mergem la El și numai El ne va da pacea adevărată. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu 4. În momentul în care cauți fața Lui, totul capătă sens. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73 cu 28. Fericirea adevărată este să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să căutăm fața Lui. Și El este cu adevărat o stâncă unde putem alerga, fugi, unde ne putem adăposti în orice moment. Cum spune și în psalm, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nimeni. Psalmul 46. Deci, la El să alergăm.
1: Văd cât de îndrăgostită ești de Domnul, dar aș vrea să spun o întrebare. Dacă Domnul ți-ar fi dat posibilitatea să alegi între vindecarea ta și experiențele pe care tu le-ai trăit, simțindu-L pe El atât de aproape, beneficiind de creșterea spirituală pe care o văd astăzi în tine, dar totuși plătind prețul suferinței, ce ai fi ales?
0: Aș fi ales ce El ar fi ales. Cum am spus, mi-am predat voința Lui. și m-am supus planului lui, care este un plan desăvârșit, pentru că El este un Dumnezeu desăvârșit și asta vreau să fie o temă acestei emisiuni, că Dumnezeu nostru este desăvârșit și El are planuri desăvârșite pentru noi. Și planurile Lui desăvârșite implică și suferința. Cum am spus, am avut în viața mea persoane, o soră foarte dragă, care nu a experimentat minunea vindecării. Ea s-a dus să fie cu Domnul după 10 ani de suferință, dar această soră a fost o minune pentru oamenii din jurul ei, inclusiv pentru mine. Și nu voi uita niciodată investiția ei, încurajările ei. Și cred că asta este ce putem noi să facem în momentul în care nu primim o minune, să fim noi o minune. Să alegem să răspundem cu încredere și cu atitudine de predare lui. Suferința nu este roz, ea implică multe lacrimi, durere, suntem oameni până la urmă și cu toți experimentăm astfel de momente de slăbiciune. Nu sunt adepta mascării suferinței, ci așa cum și Iov a plâns și s-a tânguit înaintea lui Dumnezeu, cred că există momente, astfel de momente în care și noi să plângem și slavă Domnului că El ne ascultă și El ne primește, chiar dacă uneori ne vărsăm inimile și toate gândurile, poate chiar mizeriile le punem înaintea Lui, El ne primește. Și ce aș fi ales? Să nu mă îmbolnăvesc sau să simt cu siguranță dacă aș întoarce timpul înapoi, aș alege același lucru. Desigur că nu a stat în alegerea mea, a fost un lucru care s-a întâmplat și în suveranitatea lui Dumnezeu a fost îngăduit, dar toată roada suferinței din viața mea, care m-a transformat în cine sunt astăzi, într-o persoană nu superficială, ci care caută în profunzime și cu siguranță aș fi ales același lucru și, după cum am zis, suferința a continuat în anii care au urmat sub alte forme. Și sunt conștientă că va mai urma suferință. Zi de zi, cred că trebuie să ne predăm lui și să ne încredem în el.
1: Așa este. Dumnezeu prin suferință ne întărește, mergând din putere în putere până ajungem la starea la care El ne vrea, folosindu-ne apoi în lucrarea pe care El ne-a pregătit-o. Dar aș vrea acum să te adresezi ascultătorilor care poate sunt încercați, poate chiar în aceste momente se află în cuptorul suferinței. Ce dorești să le transmiți?
0: Dragii mei, frați în suferință, pentru că chiar vă consider frații mei și simt împreună cu voi, nu știu prin ce Dumnezeu a îngăduit să treceți, dar știu că El are un plan și El e suveran, El e neschimbător, El este bun, plin de îndurare, plin de dragoste față de voi. El este milostiv, El este același Dumnezeu puternic și El vă iubește dincolo de orice închipuiri și e mai aproape de voi decât următoarea respirație. Aș vrea să vă rog să nu-L judecați pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor voastre, ci să judecați circumstanțele voastre prin prisma caracterului lui Dumnezeu neschimbător. Iar pentru asta este nevoie de ancorare în cuvântul Lui și umplerea minții voastre cu adevărul Lui. Pentru că adevărul Lui are putere, promisiunile Lui se împlinesc și astăzi. Dumnezeu știu că vrea să se atingă de voi, poate îngăduie mai mult timp să vă treacă prin asta și trebuie să așteptați. Dar cum spune 1 Petru 5 cu 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava Lui veșnică în Hristos Iisus vă va desăvârși, El însuși vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. În Dumnezeu veți găsi mereu un sprijin, și El vă va desăvârși prin această suferință și încredeți-vă în El, țineți-vă strâns de El și dacă nu aveți oameni care să vorbească adevărul în viața voastră, căutați o comunitate de creștini autentici în care să puteți să creșteți și să fiți încurajați în El. Recent Dumnezeu mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat gândirea, felul de a trăi. Mi-am dat seama că în anumite circumstanțe mă comport ca o persoană învinsă, ca o pierzătoare și Cred că acesta este un lucru pe care cerul vrea să-l facă cu noi, chiar cu copiii Domnului. Când Biblia ne spune că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu își dorește pentru noi copiii Lui să avem o atitudine de biruitori și zi de zi, indiferent de circumstanță, să conștientizăm că suntem învingători prin harul Lui, prin biruința pe care El a avut-o la cruce, prin identitatea pe care noi o avem în El. Poate vă este greu, poate că suferiți de mai mult timp. Vreau să vă spun să nu uitați niciodată că, cum zicea C.S. Lewis, what is best is yet to come. Ce mai bun urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu pregătește o veșnicie plină de slava Lui, plină de glorie, de sărbătoare. Și aș vrea, nu numai eu, ci și dumneavoastră, să experimentăm în fiecare zi această biruință în El, indiferent de circumstanțe.
1: Acum, la final, aș vrea să lași un gând venit din inima lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei.
0: Aș vrea să vă spun că viața aceasta, deși este trecătoare, ea este un dar de la Dumnezeu și este prețioasă. Și noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Lui. Aș vrea ca fiecare dintre voi să îi dăruiți Lui viața voastră, pentru că atunci voi veți experimenta împlinirea cu adevărat. Nimic altceva nu vă poate umple cum vă umple prezența Lui și schimbarea pe care El o aduce. Și noi avem responsabilitatea zi de zi, ce facem clipă de clipă cu viața noastră și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim pentru lucruri care nu vor pieri și zi de zi să ne propunem să rămânem în El. Cum spune Ioan, rămâneți în mine pentru că atunci veți aduce roadă. Să fim ancorați în prezent, să vedem ce vrea Domnul să ne spună în acest moment, ce vrea El să facă prin noi. Și, după cum vă spuneam, că în acea zi de februarie am făcut un desen în care am făcut o fată cu părul crâlionțat, așezată pe iarbă. Vreau să vă zic că Dumnezeu chiar mi-a dăruit păr creț, deși înainte nu am avut părul creț. Dumnezeu a văzut desenul meu. Nu este nimic prea mic pentru El. Nici un detaliu din viața voastră nu-i scapă Lui. Nici când credeți că nimeni nu vă vede, că sunteți în întuneric. Spune Biblia că nici întunericul nu este prea întunecos pentru El. Și vreau să știți că acest Dumnezeu care vă cunoaște până în adâncul ființei voastre are un plan cu viața voastră și dorește ca să fiți fericiți cu adevărat. Și fericirea este în El. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți până la capăt. Harul Domnului Iisus să fie cu fiecare dintre voi zi de zi. Și iubirea Tatălui și părtășia cu Duhul Sfânt să vă însoțească în fiecare zi a vieții voastre.
1: Sara, îți mulțumesc că ne-ai dat posibilitatea să te cunoaștem, că am putut privi în adâncul inimii tale să vedem cât de minunat a lucrat Dumnezeu. Ai fost și vei rămâne o încurajare pentru mulți care te cunosc sau te vor cunoaște. Îți doresc să rămâi aceeași fată plină de zâmbet și bucurie, plină de credință, emanând în jurul tău prospețimea cunoașterii lui Hristos. Ne vom bucura să te mai auzim aici la Radio Vocea Evangheliei, împărtășind cu noi din experiențele pe care le vei trăi cu Domnul. Îți doresc mult har în tot ce vei face, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
0: Amin. Și aș vrea să închei spunându-vă un verset, Romani 11:36, care spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Mă rog ca fiecare din noi să conștientizeze că noi suntem din El, am fost creați din El pentru un scop, trăim în fiecare clipă prin El și Domnul să ne ajute să și strângem rod pentru El. Amin.
1: Amin. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Haideți împreună, dragi ascultători, să facem din Dumnezeu locul nostru de adăpost, ca să putem găsi adevărata fericire și să putem povesti minunile Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre blazon de familie. Când mă gândesc la blazon, am fost de fapt foarte smerită să mă întorc la familia de cuvinte care începe să-mi placă din ce în ce mai mult. O colegă de-a mea cu care am lucrat și care a făcut training în terapie familială, i-a învățat pe alții cum să devină terapeuți și una dintre temele care ne-au fost date este să desenăm blazonul familiei noastre. Și pentru prima dată am început să mă gândesc eu ce aș pune pe blazonul familiei mele sau dacă ar fi să am un steag al familiei, de fapt, care să reprezinte familia mea, ce aș pune să fie reprezentativ. Și reflectând la temă, încercam să vizualizez câte blazoane am văzut sau ce știu despre blazoanele unor familii sau ce știu despre unele familii și în conversația noastră înainte de emisiune vorbeam de familiile rele, spunea Cristina de familia de Borgia, de familia de medici, dar categorisirea asta este destul de relativă. Însă mă gândesc la români, mă gândesc la tia sau familia Hohenzollern, ce au însemnat ei pentru istorie și care erau elemente foarte simbolice în blazonul lor, sau dacă e să mă gândesc la Brâncoveanu, la familia lui, la martiriu familiei Brâncoveanu, ce au adus ei, sau mai aproape de noi, am cunoscut câțiva membri ai familiei Vișchi. Și am fost cât se poate de uimită și de onorată să văd ce este în această familie, sau mă gândesc la familia lui Richard Fulbrand, ca să nu mai vorbim despre familia lui Maria și Iosif. Foarte puțin ne concentrăm și ne gândim la lucrurile astea ca care o fi fost blazonul familiei, care o fi fost lucrurile pe care ei sau noi le-am pune pe blazonul familiei. Pentru că fiecare suntem unici, creați după un desen unic, dintr-un material cât se poate de unic. Unice sunt relațiile în fiecare familie și acest blazon, de fapt, și blazonul de pe steag mai ales, era totdeauna și ceva ce se purta în bătălii. Deci e un instrument cu care ne purtăm bătăliile și ne uităm la blazon și zicem că merită să ne ajutăm mai departe. Poate că reflectând la ce ar trebui să fie pe blazon sau ce ne-am pune pe blazon, care sunt simbolurile pentru care luptăm, care sunt lucrurile care ne definesc și ne fac unici ca și familie, toate astea ar putea fi scările speranței pentru fiecare dintre noi. Să luptăm pentru ceea ce este unic, să luptăm să păstrăm ceea ce avem unic și să ne grădinărim într-un anume fel unicitatea dată. Blazonul, de fapt, reprezintă familia și familia este matricea, este leagănul identității. Cine suntem noi, de fapt? Ne definim prin locul în care ne-am născut, prin locul în care am crescut. Familia mai este și matricea vieții de relație. Cum ne raportăm la ceilalți, cum ne construim relațiile, depinde de modul în care am învățat lucrurile astea în propria familie. Și pe blazon ar trebui să fie câteva simboluri. Ce-ar fi să începeți să vă desenați blazonul, steagul?
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial,

Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noii comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut dintr-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Cir cel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua reîntoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curata închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în nădejdea construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, propovăduirea prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena. Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim și reușesc să pună fundația destul de rapid. Din păcate însă, nu durează mult până păgânii care preluaseră controlul țării s-au pronunțat că nu le place ceea ce vedeau. Acești păgâni fuseseră și ei exilați din țările lor de baștină sub stăpânirea asirienilor. Strămoșii lor se amestecaseră și se căsătoriseră cu iudeii care fuseseră lăsați în țară de către asirieni și babilonieni. Descendenții acestor cupluri amestecate de păgâni și iudei sunt cunoscuți în scriptură ca și samariteni, un grup pe care îl vom întâlni din nou în Evanghelii câteva secole mai târziu. Ei bine, acești samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu în gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a-i îmboldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1-11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Iisus abordează această tensiune destul de clar în Matei capitolul 6, versetele 31-33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce

ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să reînceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5: așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau. Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice Zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune de asemenea israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a-i judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este: nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem, suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem, de multe ori neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3-9, Hagai înfățișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțeau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-L puneau pe Dumnezeu și împărăția Lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10-11, că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu L-a pus pe El și templul Său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-L pe Dumnezeu și casa Lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului, Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând, nu ai timp să nu-L faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai capitolul 1 cu versetul 13, eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoare este, acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul Său care nu L-a pus pe El pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre El, de la orice altceva ar avea ca priorități în locul Lui.
Cu privire la a fi buni ispravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire pentru noi ca și credincioși, fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Iisus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni ispravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 1, slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri. Domnul Iisus explorează aceasta în mod logic, când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, atunci cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu ești singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Hagai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată: în unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ieși afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmașa lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Hagai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Hagai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești eșuează. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual. Din acest motiv și, bineînțeles, multe altele, subiectul ispravniciei ar trebui să fie expus în mod regulat în biserică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să urmăm sfatul lui Hagai și să privim la căile noastre. Este Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre? Îi dăm întâietate fiind buni ispravnici ai timpului, ai banilor și ai darurilor noastre? Hagai ne reamintește că Dumnezeu știe de ce avem nevoie în viață. Deci, în loc să ne punem toate resursele în a căpăta aceste lucruri, ar trebui să îi le încredințăm Lui. Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, El se va îngriji de tot ce avem nevoie și ne va binecuvânta spiritual. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința
ca să ajungă la cunoașterea adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta, pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez din biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de căi. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu. Și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, a, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-m, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez un cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa, nu. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții. Mama, Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani... 31 de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar, văd, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Mă zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva îmi câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arade undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, eu născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senii, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la libera, adică pot să se plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăiață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament, intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. A fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat.

0: intenția ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
1: Da, nu, e puterea Lui. Eu nu pot face. Și nu sunt singură. Să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă. Uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
0: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
1: Mii? Străiești ceva de ani.
0: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
1: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă. Ar fi extraordinar.
0: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
1: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta... De câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mine de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
0: Acolo trebuie să te asculte.
1: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
0: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc
0: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
1: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
0: Și rezultatele sunt extraordinare.
1: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
0: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când Tu mă chem prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul. Să nu mă bucur, Doamne, când vorbești și să nu plâng când Tu mă iei de mână, când Tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că Te ascult când glasul Tău mi-ajunge la ureche. Să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche. Să nu deschid când bați la ușa mea și să nu-i smulg zăvorul dintr-o dată. Să mă prefac că nu înțeleg ce-ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată. Dar cum să fug și cum să-mi pară rău când nu mai sunt de acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul Tău și cine-i rob din dragoste să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta. Învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina Ta și cine-i rob, din dragoste să vie.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorița internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă unde era cartilajul rupt trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune, El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis, Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis, Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa, domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis, dar de ce? Ne-am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis, Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam, Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea, Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa, măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva.
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit. Când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje, și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea.
În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg. Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile. A doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astă seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie, gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii, o echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 108. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăută și harfă. Mă voi trezi în zor de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te spre ceruri, Dumnezeule, să fie slava ta peste tot pământul, pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Vom birui, vom împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule al oștirilor noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Vești bune pentru tineri. Al 30-lea an pare a fi un timp foarte semnificativ în viața oamenilor, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Iosif avea 30 de ani când a devenit conducător în Egipt. Când Iosif avea 17 ani, Dumnezeu îi dezvăluise deja în visuri că avea un scop pentru viața lui. Este minunat când un tânăr este atât de sensibil față de Dumnezeu, încât la o vârstă când majoritatea adolescenților au vise murdare, el are vise de la Dumnezeu. Priviți la lucrurile pe care le-a suferit Iosif. Invidia din partea fraților săi, acuzația falsă din partea unei femei rele și închisoarea. În acele zile, închisorile erau temnițe groaznice, cu șobolani, viermi și gândași care mișunau peste tot. Dar Geneza 39:21 spune că Domnul era cu Iosif. David avea 30 de ani când a devenit rege. În 1 Samuel, capitolul 16, când Samuel i-a spus lui Isai să-i cheme pe toți fiii săi la jertfă, Isai i-a chemat decât pe primii 7. Nici măcar nu s-a deranjat să-l cheme pe David, cel mai tânăr, în mod evident din cauza că nimeni nu avea păreri prea înalte despre David. El era mezinul familiei, probabil în vârstă de 15 ani. Când tânărul David a fost chemat, nici măcar nu știa ce se întâmplă. Dar Dumnezeul urmărise și văzuse devotamentul și dragostea acestuia față de Domnul. De îndată ce a venit, Domnul i-a spus lui Samuel: acesta este alesul. Iar Samuel l-a uns și Duhul Domnului a venit puternic asupra acestui tânăr adolescent. Ieremia era un tânăr când Dumnezeu l-a chemat să prorocească. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia: mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu avea ochii îndreptați asupra noastră, chiar și atunci când eram doar un fir microscopic, abia conceput în pântecele mamei noastre. El are un plan pentru viețile noastre, așa cum a avut și pentru Ieremia. Aceasta este o mare încurajare pentru toți cei care sunt tineri. Domnul i-a spus lui Ieremia: nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Apoi Domnul i-a vorbit un cuvânt, pe care îl spunea adesea prorocilor săi: nu te teme, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Ezechiel avea 30 de ani când și-a început lucrarea. El era fiu de preot, care se pregătea să devină preot. Dar când a avut 30 de ani, Dumnezeu l-a chemat deodată să fie proroc. Ezechiel trebuie să fie supus lui Ieremia în zilele tinereții lui. Probabil că a ascultat prorociile lui Ieremia și le-a studiat ca tânăr. Dumnezeu, care a văzut credincioșia acestui tânăr, a hotărât că Ezechiel va deveni proroc și nu preot. Într-o zi, Dumnezeu a deschis cerurile asupra lui Ezechiel și a dat vedenii despre el și un mesaj pentru poporul său. Daniel nici nu știa, pe vremea începuturilor lui ca tânăr credincios și necompromițător, ce lucrare minunată avea să aibă. El doar a rămas credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici și mari, iar Dumnezeu a realizat o lucrare minunată prin el. Avea probabil în jur de 17 ani la începutul cărții Daniel și în jur de 90 de ani când se sfârșește cartea. El a trăit pe tot parcursul celor 70 de ani de captivitate și a fost credincios până la capăt. De aceea a putut Dumnezeu să-l folosească pentru a începe această mișcare din Babilon la Ierusalim. Chiar și astăzi, Dumnezeu poate alege un tânăr de 17 ani și îl poate face un profet, împuternicindu-l să ia poziție pentru el. Zaharia a fost un tânăr care a prorocit împreună cu Hagai. Deși Zaharia era mai tânăr decât Hagai, Dumnezeu i-a dat mult mai mult să prorocească. Dumnezeu nu ține seama de vârstă. El a început să-i dea lui Zaharia vedenii și mesaje profetice, când acesta era foarte tânăr. Dumnezeu poate să te cuprindă când ești tânăr. Te poate unge cu Duhul Său cel Sfânt. Te poate face o echipă cu un frate evlavios, mai în vârstă, ca Hagai, și în cele din urmă îți poate da o lucrare mai largă decât chiar el. Zaharia a avut o slujire binecuvântată de a încuraja oamenii descurajați. Domnul Iisus avea 30 de ani când și-a început lucrarea sa pământească. Chiar și el a avut nevoie de această pregătire, supunerea față de Iosif și Maria timp de 30 de ani înainte de a intra în slujba lui. Cu cât mai mult noi. Majoritatea apostolilor aveau în jur de 30 de ani când și-au început lucrarea. chiar și astăzi. Probabil că în jurul acestei vârste dorește Dumnezeu să-i călăuzească pe copiii săi în lucrarea specifică pe care o are pentru ei. Dar înainte de acest moment, Dumnezeu trebuie să petreacă mulți ani pregătindu-ne pentru această lucrare specifică. Dacă te predai în totalitate lui Dumnezeu și îi permiți să te pregătească pe parcursul adolescenței și între 20 și 30 de ani, atunci poți fi gata până la vârsta de 30 sau 35 de ani pentru acea lucrare specifică pe care Dumnezeu a planificat-o pentru tine.
0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Rugăciunea poate ușura crucile noastre, oricât de grele ar fi ele, poate să-l aducă jos de partea noastră pe unul care ne va ajuta să le purtăm. Rugăciunea poate deschide o ușă pentru noi când drumul pe care mergem pare a fi blocat. Poate să-l aducă jos pe unul care ne va spune: aceasta este calea, mergi pe ea. Rugăciunea poate să aducă o rază de speranță când toate planurile noastre par întunecate. Poate să-l aducă jos pe unul care ne va spune: nu te voi lăsa niciodată, nici nu te voi părăsi. Rugăciunea poate obține alinare pentru noi când aceia pe care îi iubim cel mai mult sunt luați de aici și simțim că lumea este goală. Poate să-l aducă pe unul care poate umple golul din inimile noastre cu sine însuși și să spună valurilor din lăuntru: pace, liniștiți-vă! O, fie ca oamenii să nu fie ca agar în pustie, să nu vadă izvorul apelor vii de lângă ei. Cum putem să ne așteptăm să fim mântuiți de un Dumnezeu necunoscut? Și cum am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără rugăciune? Nu cunoaștem nimic despre bărbații și femeile din această lume dacă nu vorbim cu ei. Tot așa, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu în Hristos dacă nu vorbim cu El în rugăciune. Dacă vrem să fim cu El în cer, trebuie să fim prietenii Lui pe pământ. Dacă vrem să fim prietenii Lui pe pământ, trebuie să ne rugăm. Există un prieten care așteaptă mereu să ne ajute, numai dacă noi vrem să împărtășim durerile noastre. Un prieten care a avut milă de cel sărac și bolnav și îndurerat când a fost pe pământ. Un prieten care cunoaște inima omului, căci a trăit 33 de ani ca un om printre noi. Un prieten care poate plânge cu cei ce plâng, căci el a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Un prieten care este capabil să ne ajute, căci nu a fost vreodată o durere pământească pe care să nu o poată alina. Prietenul este Iisus Hristos. Calea de a fi fericiți este prin a ne deschide mereu inimile către El. O, dacă am fi toți ca acel creștin negru sărac, care atunci când era amenințat și lovit, spunea doar atât: am să-i spun Domnului despre asta. Este de dorit să fim energici, arzători și afectoși și să cerem într-un mod în care să se vadă că suntem interesați cu adevărat de ceea ce cerem. Rugăciunea fierbinte este cea care are putere și nu rugăciunea rece, adormită, leneșă și indiferentă. Aceasta este lecția pe care o învățăm din expresiile folosite în scriptură cu privire la rugăciune. Este numită a cere, a bate, a ne lupta, a trudi, a ne strădui. Iacov i-a spus îngerului la Peniel: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Ascultați-l pe Daniel cum stăruie înaintea lui Dumnezeu. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia minte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu. Despre Domnul nostru Isus este scris că în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Vai, cât de neasemănătoare sunt acestea cu multe din cererile noastre! Cât de insipide și căldicele par a fi prin comparație. Despre cât de mulți dintre noi ar putea spune Dumnezeu: tu nu vrei cu adevărat lucrul pentru care te rogi. Haideți să încercăm să îndreptăm această greșeală. Haideți să batem cu putere în ușa harului, ca îndurare din călătoria creștinului, ca și cum am pieri dacă nu suntem auziți. Haideți să stabilim în mințile noastre că rugăciunile reci sunt o jertfă fără foc. Haideți să ne aducem aminte de povestea lui Demostene, marele orator, când cineva a venit la el.

le vedem că se reîntorc. Cineva care l-a auzit rugându-se pe Luther a zis, ce duh, ce încredere era în expresiile lui, stăruia cu asemenea reverență ca unul care cerșea de la Dumnezeu și cu toate acestea, cu asemenea speranță și siguranță, ca și cum ar fi vorbit cu un tată iubitor sau cu un prieten. De aceea lipește-te și ține-te strâns de rugăciune. Numai dacă vei avea grijă de rugăciunile tale, mă angajez să spun că nimic nu va fi prea rău cu sufletul tău.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca

o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6, versetele 19 și 20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8, versetele de la 12 la 14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2, versetele 8 și 9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16, versetul 27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

o misiune în Gazeta de Betlehem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în iesprea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în iestrea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Marcu, capitolul 9. El le-a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur la o parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o putea da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se pogorau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut după cum este scris despre el. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De-ndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat: Despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus,

Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea, făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-se cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece, căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî și a treia zi după ce îl vor omorî, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l, este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat,
scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul Gehenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă, împreună cu invitata noastră, Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice: poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt brași trei fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secunduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, a întâlnit arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: Limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele, da, în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveai tu nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, ce, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe parte profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
1: Prima roche.
2: Prima roche, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochi de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochi. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun. Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu zic din experiența mea, și pe mine mă fura, mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, poate să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că, și mie acum chiar îmi merge, dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești o persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Că ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să facă asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să facă asta. Pe de altă parte am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea, că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le spreia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
2: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta, că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu? Na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine, dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ce dorești botezul sfânt. De Paula Bâlc. Tu ce dorești botezul sfânt cu Duhul cel mâncâietor, cere-l cu râvnă și avânt, uitând de tot ce-i pe pământ și cheamă-l azi stăruitor. Nu te gândi că ești prea rău, prea slab, nevrednic, păcătos, ci dă-l întregul trup al tău, să-l ți-l îmbrace harul său cu frumusețea lui Hristos. Dă-i tot ce ai și crede în el, nu amâna, nu te îndoi, Iisus același e la fel, mântuitorul, blândul miel, pecetea ți-o va dărui. Fii tare, luptă, orice gând ce vrea să stingă ruga ta, să nu-l asculți, ci mai flămând, mai doritor, mai mult arzând, să aștepți făgăduința sa. O, ce splendoare, ce cântări, ce dulci și sfinte părtășii, ce binecuvântate stări, ce te înalță până în zări, țâșnind departe în veșnicii. Ce fericire, ce trăiri, ce bucurii de nedescris, ce înviorare în simțiri, ce tainice și noi vorbiri prin Duhul Sfânt din cer trimis. E așa frumos și minunat botezul Duhului cel Sfânt, când ești lovit, descurajat, el te întărește neîncetat și-ți mângâie al tău duh frânt. Când toți din jur te părăsesc, el îți rămâne credincios și în harul cel dumnezeiesc te ia la pieptul său ceresc, să poți surâde bucuros. Ce ajutor, ce îndrumare îți dă sublimul duh de sus, în clipe grele de încercare, neputinți și înfrământare, ai biruință prin Iisus. Domnul, să toarne în mila sa uleiul sfânt în al tău vas, să-l ai de plin în viața ta, să poți spre cer înainta și zi și noapte, pas cu pas. Amin.

Am fost una anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la păstor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? A luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-a citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. A luat un avion, a mers într-o biserică din Bucovina că a auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. A intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și o zis, Doamne,

1. Plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-a zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie îi în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, hai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în alte limbi. Să mă vadă în biserică, cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta. 4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă o să o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită. Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. N-am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. O să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci
să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul.

Pentru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu persecuții, iar în veacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi.

Multe lumi de vizitat. Așa vorbește Domnul. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Isaia, capitolul 45, versetele 11 și 12. Mulți par să aibă concepția că lumea aceasta și locașurile cerești constituie universul lui Dumnezeu. Nici vorbă. Dumnezeu are lumi peste lumi ascultătoare de legea Lui. Aceste lumi trăiesc pentru slava Creatorului. Când locuitorii lor văd prețul cel mare ce a fost plătit pentru răscumpărarea omului, sunt cuprinși de uimire. Domnul mi-a dat o viziune a altor lumi. Mi-a fost date aripi și un înger m-a însoțit din cetate la un loc strălucitor și măreț. Iarba acelui loc era de un verde viu, iar păsările cântau un cântec plăcut. Locuitorii de acolo erau de diferite mărimi, erau nobili, maestoși și plăcuți. Ei aveau chipul lui Isus, iar fețele le străluceau de bucurie sfântă ca expresia libertății și fericirii locului acela. L-am întrebat pe unul din ei de ce erau mult mai plăcuți decât cei de pe pământ. Răspunsul a fost: noi am trăit în ascultare strictă de poruncile lui Dumnezeu și nu am căzut prin neascultare ca cei de pe pământ. Apoi am văzut doi pomi. Unul din ei semăna mult cu pomul vieții din cetate. Fructul din amândoi pomii arăta plăcut, dar ei nu puteau mânca din unul din ei. Aveau putere să mănânce din amândoi, dar din unul le era interzis să mănânce. Atunci îngerul meu însățitor mi-a spus: nimeni în locul acesta nu a gustat din pomul interzis, dar dacă ar mânca, ar cădea. Apoi am fost luat într-o lume ce avea 7 luni. Acolo l-am văzut pe bunul Enoch, cel din vechime care a fost luat la cer. L-am întrebat dacă acesta era locul unde a fost adus de pe pământ. El a spus: nu este acesta. Cetatea este căminul meu, iar eu am venit să vizitez acest loc. El mergea pe acolo ca la el acasă. L-am rugat pe îngerul meu însăgitor să mă lase să rămân în locul acela. Nu puteam suporta gândul reîntoarcerii în această lume întunecată. Atunci îngerul a spus: trebuie să mergi înapoi și dacă ești credincioasă vei avea privilegiul, împreună cu cei 144.000, de a vizita toate lumile și de a vedea lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Amin.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Marcu, capitolul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Deslegați-l și aduceți-mi. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au deslegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce deslegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu, ci învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri
nu vă va ierta greșelile voastre. S-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis: cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Iisus le-a răspuns: am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. Ei însă vorbeau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, căci toți socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au spus lui Iisus: nu știm. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că, în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi, să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe.

asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repede etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea vrând nevrând mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut,

0: consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă, așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu e așa, deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la căruntețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

fața tronului de har, cu inimă zdrobită, o rug adânc și am un dor să-mi fie împlinită. Eu vin, așa cum mă cunoști, netrebnic, cu rușine, și, Doamne, încă o dată șer să te înduri de mine. Nu-s vrednic eu de harul tău, nu-s vrednic de îndurare, sunt un mișel, un păcătos, dar vreau să-și cer iertare. Mă uit cu scârbă în viața mea și îmi aduc aminte ce dor era în sufletul meu de lucrurile sfinte, cum te iubeam și te doream și chiar în miez de noapte înălțam spre tine rugi fierbinți de lacrimi unecate. Atunci într-una mă sileam să-ți plac, Iisuse, ție, cuvântul tău și legea ta îmi era mare bucurie. În dragostea din tâi eram de jertfă mereu gata și atunci credeam că în mâna ta-i cununa și răsplata. Întreaga lume o priveam ca drept de șertăciune, plăcerea mea era atunci cu tine în rugăciune, dar m-am răcit și am pierdut gustul lucrării sfinte. Nu mai simt harul tău, Iisus, cum îl simțeam înainte. Nu mai curg lacrimi pe obraz când mă gândesc la tine. Nu mai aud susurul blând trecând pe lângă mine. Mă înfior că sunt pierdut, că nu mai am ieșire, că n-am vegheat și m-am lăsat căzut în ațe.

să mă simt pierdut, ca deseori în mine Duhul tace și zvinovat că am făcut ce am zis că în veci noi face. Încerc să mă trezesc din somn, din ațipirea-i sumbră, și în loc să ies din starea mea, mă adâncesc în umbră. Mă hotăresc să-mi fac mai des timp pentru rugăciune, dar tot bolborosesc mereu, nu pot prea multe spune, dar inima îmi tânjește în piept. Doresc să îmi schimb starea, dar n-am putere, căci ades prea grea mi-e cărarea. Ceea ce fără să cârtesc făceam odinioară, acum cu greu mă tot silesc să fac și mie povară. O, Doamne, mai există har pentru un om ca mine? Mă mai primești acum când vreau să mă întorc la tine? Mai ai în mila ta un strop de leac de vindecare, să-mi vinde sufletul bolnav, să-mi vindeci a mea stare? Mai pot eu, ca fiu rătăcit, să mă întorc acasă? Mai este pentru mine har să stau cu tine la masă? N-am niciun merit să îndrăsnesc, să te mai numesc tată, nici să încerc să mă ridic ochii spre cer vreodată. Sunt vrednic să mă părăsești, să nu-ți pese de mine, căci am făcut cu ce mi-ai dat mai mult rău decât bine. Dar totuși este un nume scump și un miele de ispășire ce stă la dreapta ta acum și face mijlocire. În numele Iisus Hristos și al jertfei fără pată, vin astăzi cer să te înduri de mine încă o dată. Lasă un strop de sânge sfânt.

Și sufletul împovărat se simte deslegare, că-și te doresc cum cerbul doar izvorul îl dorește. O, Doamne, umple minima ce după timp tânjește. Desleagă orice lan străin, frânge orice robie, durerea sufletului meu transformă în bucurie. Leagă-mi tu rănile ce dori, ridică-mi a povară și lasă-mă să simt din nou în suflet primăvară. Inima mea cu funii noi de tine azi o leagă și nu mă mai despart de acum de tine o viață întreagă.

0: În ediția trecută ne-am bucurat să auzim minunile și experiențele pe care Mihali Lupu le-a trăit împreună cu Dumnezeu. Mihali Lupu, în vârstă de 90 de ani, locuiește în Borșa, Maramureș și astăzi se află prin intermediul telefonului ca invitat la emisiunea Oglinda Sufletului. Bine ați revenit, frate Lupu, alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe dumneavoastră să vă răsplătească bunul Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a ne împărtăși din minunile și experiențele trăite de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Minuni care să ne întărească în credință și să ne arate dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii.
1: Asta vrea bunul Dumnezeu, să-i mărturisim minunile lui. Că Dumnezeu spunea, dacă nu vedeți semne, n-auziți semne și minuni, nici cu un chip nu credeți. Și Dumnezeu, pentru că e aproape venirea lui, vrea ca să fie propovăduit în toată lumea minunile lui. Că Evanghelia scumpă a Domnului Iisus e însoțită de semne și minuni.
0: Într-adevăr, așa este. Viața de credință este însoțită de semne și minuni. Dumnezeu să ne ajute pe toți să le experimentăm.
1: Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. De aceea vreau să spun că oricine ascultă această înregistrare să se gândească sincer la truda Domnului Iisus, că Dumnezeu a căutat un om neprihănit și prin el va ierta tot poporul, tot Ierusalimul. Și nu a găsit niciun om și a trebuit să dea pe singurul lui fiu neprihănit ca să moară în locul păcatelor noastre. Ca toți aceia care fac legământ cu bunul Dumnezeu și recunosc jertfa scumpă a Domnului Iisus din toată inima, să aibă mântuirea, să aibă parte de răpire, că toți aceia care vor fi sigilați cu Duhul Sfânt vor fi răpiți dacă stau lângă Domnul până la urmă, că Dumnezeu e bun și îndurător, extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Cine își bate joc de Evanghelia scumpă a Domnului Iisus, va fi pedepsit și aici și iadul așteaptă. Că Domnul Iisus a spus un cuvânt foarte minunat și toate cuvintele lui sunt viață veșnică, cine pune în aplicare lucrurile lui. Deci, fiești care să-și facă socotelile. Că în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi răpiți numai aceia care fac legământ cu Domnul Dumnezeu și cu scumpul lui fiu. Și dacă să aibă parte de primăvere, trebuie să știm cu toții care citim Biblia, domnul, fericiți și sfinți sunt cei care au parte din tâia înviere. Și alți morți n-au înviat până după 1000 de ani. 1000 de ani va ținea nunta mielului și fiecare trebuie să se înțelească să aibă parte de întâia înviere.
0: Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămași să fim răpiți la cer, unde vom fi veșnic cu Domnul nostru Iisus. Acum aș dori să continuați să povestiți din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu. Ce ne-ați pregătit pentru prima experiență?
1: Pățania lui Remuș. Am lucrat la mine ca la cătuș. Și maestrul meu, cu numele Remuș, venea la mine și zicea, hai să ieșim mai repede, să mergem în pădurice, o pădurice tânără, de astăzi să ne rugăm Domnului. Am mers și ne-am rugat. Acolo a ieșit lucrare prin Duhul Sfânt pentru el. O zis, domnul bărbatule, dacă faci legământ cu mine, dacă te pocăiești, te voi binecuvânta pe tine și toată familia ta. S-a arătat în vedenie copiii lui, era un mănânc de flori. dacă nu faci legământ cu mine și nu vrei să te pocăiești, o groapă te așteaptă. Și s-a arătat în vedenie o groapă și o scară era culcată peste groapă. Oricare auziți această înregistrare, să fiți foarte atent. El mergea pe scară. Scara e scara vieții. El mergea pe fâșcei. Când a ajuns la mijlocul gropii, o ființă, un om îmbrăcat în negru, era la capătul scării dincolo și un vârtit de scară, când a fost el la mijlocul scării, și a căzut în groapă. Așa cum a fost, cum a avut lucrarea. Dacă nu faci legământ cu mine, nu te pocăiești, nu lași păcatul, nu te alipești de mine, a zis Iisus, o groapă te așteaptă. N-a făcut legământ cu Domnul, nu s-a pocăit și s-a întâmplat așa cum a vorbit Domnul.
0: Ce i s-a întâmplat mai concret? Ce a pățit acest om?
1: A luat bani de la oameni să-i scutească de zile de muncă. A fost un lucru incorrect. Și omul la care i-a luat bani l-a trimis la țară la lucru. Păi când a venit, a fost desfăcut contractul de muncă și omul s-a supărat pe el și l-a pândit în mine și l-a omorât. S-a întâmplat așa cum i-a vorbit Domnul.
0: Domnul vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Ferice de cel ce ascultă de glasul Domnului. Haideți să continuăm cu următoarea experiență.
1: Noapte, în timp ce dormeam, am auzit vocea feciorului meu care lucra în Italia. El nu-mi zice tată, el îmi zice tătuc. Și l-am auzit strigând, tătuc, ajută-mă! Eu repede m-am sculat, mi-a dat seama că ceva necaz are și că trebuie să mă rog. Asta înseamnă ajută-mă. Deci Dumnezeu, că nu e el cu gura lui, că nu putea să facă așa ceva, dar Dumnezeu m-a sculat în felul ăsta cu vocea lui ca să mă rog pentru el. L-am sculat și m-am rugat pentru el o fosoara 1 noaptea. Dimineață m-am rugat Domnul în felul următor, Doamne, dacă m-ai sculat pe vocea lui, are ceva probleme? Doamne, eu nu pot să-l ajut decât te rog pe tine. Tu să-l ajuți, tu să rezolvi problema de necaz pe care o are. Eu am auzit vocea tătucă, ajută-mă. Doamne, tu ești bun și îndurător. Te înduri până la al miilea neam, că așa-i bunătatea ta de mare. Și dimineața i-am dat telefon. L-am auzit prin telefon de a te vorbea. Dar îmi zice, de ce vorbești cu așa voce slabă? Vai, tătucă, un pic de n-am murit azi noapte. Atât au fost un rău pe mine, dar slavă Domnului că eu trecut de la vreme. De la ce oară ți-o trecut? La ora 1. Mi-am dat seama că la ora 1 m-am rugat eu pentru el. Slăviți să fie bunul Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să facă el singur, fără ajutorul nostru, fără ca să intervenim noi, să luăm seama unul fiecare. Dumnezeu vrea să lucreze prin oameni, pentru că atâta de mare bunătatea lui încât nu se poate cuprinde cu mintea noastră omenească. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne antreneze ca să știm la orice problemă să chemăm numele Lui, El să vină în ajutor.
0: Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin noi oamenii și El dorește ca să facă aceste minuni prin robii Săi, ca noi să putem experimenta puterea Lui cea mare și să fim întăriți în credință.
1: Dumnezeu vrea să ne crească ca pe niște copii ascultători și să intrăm în ofăriță și să stăm de vorbă cu tata, cu părintele nostru scump și drag. Dumnezeu și scump Fiul Lui care și-a dat viața pentru noi. Și tot aceea care o recunoaște, e vorba de recunoștință. Sunt mulți oameni că de 100 de ori faci bine, numai odată nu-i putea și ți-i și vrăjmaș. Și într-o sămânță de oameni care buni, numai odată l-ai împrumutat cu ceva, cu un leu sau cu ceva și nu te uite și nu se lasă până nu-l dă înapoi. Deci spiritul ăsta, Duhul ăsta de recunoștință, ăsta îi place lui Dumnezeu ca să recunoaștem jertfa scumpă a Fiului Său. Că mântuirea nu nici prin Margareta, nici prin Ioan cel Nou de la Suceava, nici prin Parascheva, nu prin moaște și nu prin... Că vreau să adaug ceva aici, am auzit la radio, că bobotează preotul, bobotează cai. În loc să bobotează oameni, că bobotezul trebuie să știu și cine e mărturia unui cuget curat. Și trebuie mărturisit cu gura, chiar de Dumnezeu care l-am învățat de la preot. Zice, mărturisesc cu un botez pentru iertarea păcatelor, ci botezul, mărturia unui cuget curat. Și să știe toți ascultătorii care aud înregistrarea aceasta, e foarte greșit. Și aici mi-am adus aminte, acum, ce mi-a arătat Domnul în problema asta. Într-o noapte am visat, mă apropiem într-un oraș de o intersecție. Și am văzut polițar îmbrăcat în alb, cum dirija circulația. Ăla e Domnul Iisus. El dirigează circulația în lumea aceasta. Când m-am apropiat de intersecție, vă rog să fiți foarte atenți toți care mă ascultați, am auzit fluierul, lupule, m-a strigat pe nume. Eu m-am oprit, am crezut că am greșit cu ceva, am călcat unde nu trebuie. El se uita la mine și eu la el, am dat să pășim mai departe, sună a doilea oră, trrr, cu fluierul. Lupule, că lupul mi-e numele, vezi mașina aia neagră? Ia-o și dă-o înapoi, împinge-o înapoi. Eu m-am dus repede, i-am pus mândurile în bot și am împins-o pe unde-o venit. Am împins-o înapoi. Dar eu am întors capul înapoi la polițist și am zis, dar unde să o duc? Polițistul a zis, știți unde? Deci noi cunoaștem Biblia și cunoaștem orice faptă a oamenilor, fie că ar fi preot, fie că cine ar fi, dacă calcă Biblia, îi bai. Eu atunci, dacă mi-o zis că știi tu, m-am gândit, dacă o zis că știu, știu. Că cunosc Biblia. M-am uitat pe asfalt pe unde au venit mașina, săgeata era în ce parte? I-au venit în sens contra, au putut să tamponeze cu altă mașină frontal. Am gândit, bine au zis că știu. Iată săgețile. Săgețile astea pentru că cunoaștem Biblia, să nu mergem invers de cum a vorbit Domnul Iisus. Acum m-am gândit, mă uit în dreapta, în stânga și repede un întorc pe o bandă unde și săgeata în direcția aceea. Am uitat în dreapta, în stânga, când nu vin mașini și am întors-o pe o bandă unde era și săgeata în direcția aceea. Cum am așezat, m-am gândit, am împlinit misiunea. Doamne, îți mulțumesc! Dar eu n-am vrut să plec, am vrut să văd cine-i mașină. Apoi am observat că în mașină era doi oameni îmbrăcați în negru, cu ochelari negri la ochi. Să luăm bine seama. Mașina neagră, îmbrăcați în negru și cu ochelari negri la ochi. Adică să ei nu văd ce fac. Eu am vrut să văd mai departe, chiar să-i cunosc cine îs. Și cum băte soarele din partea stângă, printre ramuri, i-am și cunoscut. Eu m-am făcut că șterg parbrizul și atâta de urât să uitam îndoi la mine, că nu putu să zic nimic că șeful m-a mânat, polițistul. nu putut să-mi zică nimic. M-am apropiat în raza soarelui și am cunoscut. Erau doi preoți din orașul Borșa, Hoșda, Ginerisu și Socul Solutu. Exact biblic. Ana și Caiafa l-au purtat pe Domnul Iisus de Bagiocură, când la Ana, când la Caiafa. Așa mi-a arătat Domnul care se aseamănă cu aceea. Tot Socru și Cingeriso, Luciu și cu Hoza. Hoza era cingerile lui. Și mi-am dat seama că ei nu merg bine, fac lucruri contrare Biblii. Botează cai? Nu se boteze oameni? Botez la copii mici nu scrie nici în cărțile de poveste. Trebuie respectat pe Biblia. Domnul Iisus s-a botezat când a fost de 30 de ani. Și a zis, eu Biblia v-am dat vouă în toate lucrurile. Ce am făcut eu să faceți și voi, dacă știți lucrul acesta ferice de voi, dacă și faci. Nu una citim și alta facem. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu.
0: Așa este, Biblia este îndreptarul după care trebuie să ne ghidăm viața. În Biblie găsim răspuns la toate întrebările noastre, de aceea sfătuim pe fiecare om să citească Biblia și acolo va găsi adevărul care este revelat de Dumnezeu. Haideți să continuăm cu încă o minune pe care ați trăit-o.
1: Binecuvântat să fie Domnul în toate lucrările Lui. Am o soră de credință, e profesoară la școli. M-a întrebat odată, frate Lupu, de când face Dumnezeu minuni cu dumneatale? Eu i-am spus chiar de prima lună, din 1966. Eram tânăr atunci, acum am 90 de ani, spre 90 de ani. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Și Domnul mi-a spus așa, te rogi pentru frații tăi. Noi am fost la părinți 7 și numărul de 7 binecuvântat. Te rogi pentru frații tăi, a zis Domnul, să ți aduc la pocăință. Am să ți aduc, am iubit neamul tău, a zis Domnul, am să mă bag în neamul tău și ți aduce toți frații tăi la pocăință și la casa mamei tale îi face un locaș de închinare, o adunare. Biserică. Și numai după 10 ani, după ce au adus pe toți frații mei la pocăință, au făcut și adunare. La toți le-au venit în gând deodată să facă adunarea, să facă lucrarea Domnului. Când a fost adunarea gata, m-am dus să-mi plec genunchi acolo să-i aduc mulțumire lui Dumnezeu că am primit ce mi-a promis. Și am zis, Doamne, eu în sala asta nu mă mai rog cu cuvinte. Deci lucrarea asta trebuie vestită în toată lumea. Așa mi-a arătat Domnul. Pentru că e de mare preț ca orice om să știe că Dumnezeu ne cunoaște gândurile, ca să nu păcătuim nici cu gândul.
0: Dumnezeu își împlinește promisiunile, dar și noi oamenii trebuie să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe? În seara când ați pășit pentru prima dată în casa pe care Dumnezeu o promisese că o va face.
1: Și mi-am plecat genunchi în adunare. Și m-am rugat la gând, am zis, Doamne, în seara asta, de dragul Tău și de bucuria că Tu ai împlinit ce mi-ai promis, ai făcut adunare, eu în seara asta te pun la probă, că e scris în cuvântul Tău. Că tu te lași pus la încercare. Eu vreau să mă conving, știu că ne cunoști gândurile, dar ca să știe și poporul, eu nu mă mai rog cu cuvinte, nu mă gând. Și te rog să-mi răspunzi. Cum m-am rugat? Și am zis, Doamne, te rog, Doamne, să mă ierți că te pun astfel la încercare. Astăzi, spre zidirea mea, ca să-mi dau seama tot mai mult ce Dumnezeu mare a. Și am zis, Doamne, adu-ți aminte că acum câteva zile am avut un schimb de vorbe cu soția mea despre un lucru. Eu am zis că e păcat, eu am zis că nu-i păcat. Doamne, vorbește Tu acum că fie în adunare. Păi păcat sau nu-i păcat? Vorbește printr-un vas de lucru, printr-un proroc. Nu la două minute și printr-un frate care și el lucra la mine, Dumnezeu i-a vorbit. Așa zice Domnul Tereie, umărți prorocul la el. Tu care ai avut un schimb de vorbe cu soțul tău acum câteva zile despre un lucru, el a zis că e păcat, tu ai zis că nu e păcat, e păcat, femeie.
0: Ce ați gândit în acele momente când Dumnezeu v-a răspuns rugăciunii pe care o făcuserăți în gândul dumneavoastră?
1: Am crezut că nu spălune. Am crezut că nu spălune, ce Dumnezeu mare. Și de aceea face lucrurile acestea ca orice om care aude această înregistrare să-și pună pe inimă. Să se ferească, să nu-l spurce vreun gând, că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Că prima dată vine un gând și apoi devine faptă. Și ca să nu devină faptă, noi trebuie să le controlăm. Și aici dau o pildă ajutătoare oricare mă aude. Și Domnul Iisus spunea pilde ca oamenii să înțeleagă mai bine. Așa și eu mă dau o pildă ajutătoare. Peste casa noastră, dacă trece o pasăre urâtă, pasăre de pradă, pasăre care mănâncă pui, căini, putem să o oprim să nu treacă? Nu putem. Dar ca să-și facă cuib, putem? Așa gândurile noastre. Vin și de la bunul Dumnezeu, vin și de la satana. Și noi trebuie să le analizăm. Că trebuie să controlăm și gândurile ca nu cumva. Vreun gând străin venind de la satana ca să-l înfăptuim.
0: Da, așa este, dragi ascultători, Dumnezeu ne cunoaște și gândurile. Precum spune și Psalmul 39, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, și de departe împătruns gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm un cuget curat și să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos. Dacă doriți să continuăm cu încă o experiență.
1: Am un vecin și când venea la coasă, el stă mai departe, la un kilometru. Când venea la coasă, eu luam și o coasă, îi ajutam la o brază, luam și o sticlă de apă minerală, îi duceam. Așa ne-a învățat să nu Iisus. Trăim în pace cu toți oamenii. Scopul meu era ca să-i vorbesc din Evanghelie, dar el avea darul glumelor. Eu îi vorbeam din Evanghelie, el vorbea bancuri. Când a fost al treilea an tot așa, i-am spus, cine dragă, mai lasă tu bancurile. Acum suntem în pensie amândoi. Cade să citești în Biblie și să împlinești tot ce-o poruncit Domnul Iisus. Nu-i greu. Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate lucrurile. Și am zis așa, mai lasă bancurile și pune mâna pe Biblie și citește cu atenție și cu grijă. Și am zis, noi acum suntem bătrâni, putem muri oricând. Și-o și căzut mort la pământ.
0: De fapt, este scris în Galateni, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică.
1: Așa-i, scumpă soră. Dumnezeu știe toate lucrurile și vrea ca noi să cunoaștem și să înțelegem că trebuie să facem legământ cu El, să citim Biblia, ca să avem mântuirea și viața veșnică. Și repede l-am ridicat eu și nevasta lui. În gândul meu m-am rugat, Doamne, nu îngăduie ca la cuvântul meu să moară un om. Toți ar fi mânioși cu mine că la cuvântul meu a murit tatele lor. Și a intrat Duhul de viață în el, să o șterg cu mâinii ca pe obraz, că îi curea sânge, cum a căzut cu fața în jos. Cum a cosit, pe cireașele alea, l-a străpuns pe obraz și te cura sânge. Și când s-o șterț cu mâine, că au zis ce-a fost asta. Știi că o căzut pe jos. Eu am zis, mai întreb ce-a fost? Dumnezeu e surd? Sau nu vede? Ce ți-am vorbit? Și tu vorbești bancuri? Așa că de acum încolo să iei aminte. Că putem muri oricând. De-aia a arătat Dumnezeu când, într-adevăr, putem muri oricând. Slăbiți să fie bunul Dumnezeu.
0: Dumnezeu i-a mai dat încă o șansă ca să se întoarcă la el. Ce a făcut acest om? A ascultat de chemarea lui Dumnezeu?
1: Nu a durat mult. Nu a luat aminte. Nu s-a pocăit. Și acum e în țărână. Dumnezeu i-a dat semnale, telegrame. A avut o boală, a mutat, a ajuns în spital, nu și-a dat seama. Nici așa se întoarcă la Domnul. Și acum e în țărână. Iubiți frați și surori și ascultători și toți care m-au auzit, puneți la inimă, Dumnezeu e un Dumnezeu extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să vorbesc ceva și să nu mă împlinea ce am vorbit. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
0: Viața este darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dar ce facem cu acest dar depinde de noi. Cum ne trăim viața este alegerea noastră și mai târziu vom culege roadele ei. Acum aș dori să ne povestiți o experiență de la locul de muncă. Știu că Dumnezeu vă folosea mult și în acea perioadă.
1: Prima dată când m-am angajat la mine, m-a dat pe abataj. Și un ostat de meu, când mi-am apucat să mâncăm, că așa au zis șeful, deci mâncăm și apoi ne apucăm de perforat. Mâncând, unul, Chindre și Ioan din Dragul Mirești, zice, legea asta voastră, pocăiților, tot e mai bună ca noastră ortodoxilor. Sunt oamenii mai retrași, nu bine, nu jură. Eu am zis, da, sigur că da, nu ne pocăim ca să facem rele. Ne pocăim să facem bune, tot ce ne poruncește Domnul. Nu a durat câteva minute și îmi pune întrebare. Să vedeți minunea. Zice, legea asta voastră. Eu am zis, legea e una singură, nu-s mai multe legi. Legea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, numai cine vrea să o împlinea. Da, aici, la voi, la pocăiți, își fac oamenii cruce. Eu am zis, dacă aș scrie în Biblie să-mi fac cruce, eu mi-aș fa primul. O, du-te, dracului, că te bine și-a început să mă înjure. Șeful a râs. Zice, lupule, du-te în cealaltă, fie o țadă ștufă când ne apucăm de perforat, ca să se întrerupă mânia lui nebună. Eu m-am dus după ștul, vine și șeful după mine, zice, nu vezi că e de bun. Ce frumos ai vorbit din Biblie și te-ai înjurat. Eu am zis, ține cont, când scurtă vreme va simți luiaua Domnului, pedeapsă, pentru că un jurat pe Domnul Dumnezeu și pe mine. Și nu durează mult, urcă maestru sus, care ce mi-a de după eu. Hai jos, tu ești lăcătuș. Ce cauți pe abătaș? Hai la atelier. M-a și luat Domnul de la ei, m-a dus la atelier. N-am știut ce s-a întâmplat în urma mea, că Dumnezeu chiar i-a dat lui iaua. Dar Dumnezeu m-a înștiințat. Am visat noaptea, că aud o voce că mă strigă. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, apoi observ că vocea mă strigă, a doilea oară de sus, era un nor mare negru deasupra mea și din norul ăla a dat numai flăcări, așa ca noaptea când sudează cineva. Se vede rază de flăcări, așa. Și aud vocea din nor. Lupule, spune lui Chindi și pe amărătan de iaua. Cum am zis eu, Dumnezeu și împlinit. Ăsta-i Dumnezeu nostru. Eu n-am mai dormit în noaptea aceea. Mândruța, schimb că am fost schimb bunul. Când intru cu bidoanele pline de burcut, că eu căram două bidoane de fiecare dată, câte 10 kg, unul total, 20 de kg de...

0: mi-a spus atâta, spune Rukindeși că am arătat iaua. Zice, lucrurile fă-mi loc în Crăciun, că era noapte. Zice, deocamdată nu-i nimeni când se vedea bine, numai eu. Vine de mâna cu mine și cere iertare că m-a jurat. Eu am zis, roagă-te la Dumnezeu să te ierte, eu, mie nu mi-ai făcut nicio rău. Da, se pune în cărucior, pe bancă, zice, după un moment de tăcere, zice, lupule, te rog, spune-mi ce ai visat despre mine. Eu am zis, măi, oameni, eu ți-am vorbit din Biblie și m-ai jurat, că dacă ți-o spun un vis, de-am eu o să cred? Da, lupule, acum te cred. M-am gândit acum ce-o schimba Dumnezeu și altă de om. Dar el zice, n-ai auzit ce-am pățit. Mi-a spus inerul, șeful, că ai zis că în curând voi simți eu nu iau a Domnului, a primit-o și dată. N-ai auzit ce-am pățit? Nu! M-am dus eu să leg lemn în locul tău și șeful din abatar să tragă cu cablu, cu troliu, lemnul. 5 scări a câte 5 metri, 25 de metri până în abataj. Și o gaură numai cât intră lemnul, dar de data aceea au fost un lemn mai subțire și un căpuc și un cablu. Eu sărit cablul, mă prind eu un chicior și mă tras lemnul în abataj. Eu atunci m-am gândit că acum gata, mă omoară Dumnezeu, dar nu m-a omorât. Când a văzut minerul că e și omul legat cu lemnul, în spaimă, repede m-a dezlegat, dar interesant, zice, că nu mi-a fost delit nici chiciorul de unde m-a prins cablu. Atât am ocruțat Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Și de atunci, tot orizontul ăla de oameni, eu știu ce-o pățit Kindriș. Și ortodoxii care vorbea rău de pocăit, altul, tot pe ortodox, zicea, mă, nu vorbiți rău de pocăiți că te-a spânzurat Dumnezeu ca pe Kindriș.
1: Deja intrase frica în oameni, ce nu dă omul pentru pielea lui.
0: Îți dai seama, deci Dumnezeu e un Dumnezeu minunat, e bun și se îndură până la albirea neam.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul interviului nostru. Dar aș dori să vă întreb, de ce credeți că unii oameni nu aud vocea lui Dumnezeu? Ce atitudine ar trebui să aibă creștinul înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vorbească și el să-i audă vocea?
0: Orice ascultător, orice suflet de om trebuie să știe că dacă avem un Dumnezeu atot știutor, să-și dea seama că stă de vorbă cu bunul Dumnezeu. Și să nu se gedeaie la nimic păcătos. Dacă Dumnezeu știe totul și poate totul și așteaptă de la noi o întoarcere, deci lucrul cel mai principal e să ne întoarcem în graba mare, oricare auzând, să punem mâna pe Biblie și să citim. Că Dumnezeu prima dată a făcut lumina și numai a patra zi a făcut soarele. Noi suntem fii a luminii, nu a întunericului. Și trebuie să respectăm cuvintele scumpe a Domnului Iisus. El în toate convorbirile sale cu oamenii pe pământ avea un obicei. Când o femeie a fost pătrunsă, vă rog să-mi ascultați cu atenție oricare auziți, o femeie care l-a ascultat pe Domnul Iisus, a fost cuprinsă de o dragoste și de o iubire atât de mare față de el, că a văzut că cuvintele lui sunt atât de scumpe și minunate și a zis în felul următor, ferice de pântecele care te-au purtat și de țițele care te-au alăptat. Dumnezeu a răspuns în auzul tuturor, mai degrabă ferice de cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri, Domnul Iisus, în toate convorbirile sale cu oamenii, îl arăta pe Tatăl. Așa și noi. Trebuie să-L urmăm așa cum a făcut El.

0: Nu încercăm altfel că dăm greș. Slăbiți să fie bunul Dumnezeu.
1: Deci, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu din toată inima și vom veni cu o stare de smerenie înaintea Lui, Dumnezeu se va lăsa descoperit celor ce-L caută din toată inima.
0: Dar știm că la Proverbe, capitolul 8, acolo scrie obușia înțelepciunii. Acolo toată autobiografia Domnului Iisus. Cine e El? Ce face El? De când e El? Cine l-a făcut? Care e activitatea Lui? Că El și arată acolo că nimic nu a fost făcut fără El. Și prin El. Și jucat de bucurie pe rostogolul pământului și-și găsa plăcerea fie oamenilor și omul că nu a fost făcut. Dacă El a făcut împreună cu Tatăl, El e Creator și Mântuitor, ce poziție trebuie să luăm noi unul fiecare? De ce Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețe? Pun o întrebare tuturor oamenilor. Ați aflat care e situația? Eu am aflat. Domnul Iisus nu a vrut să privim frumusețea predicatorului, ci cuvintele care vin de la Dumnezeu. La Ioan, Evanghelia după Ioan, acolo scrie toate lucrurile. Eu nu fac nimic, numai ce mi-a spus Tatăl să fac. Și nu vorbesc nimic altceva, numai ce mi-a spus Tatăl să vorbesc. Și pentru ce nu mă ascultați? Din contră, preot se lua pietre să-l omoare, explicându-le frumos de te taie la inimă, cum și femeia aceea o zis ferice de țintele care te-a lăsat. Așa și noi să ne îndrăgostim tot mai mult de scumpele cuvintea Domnului Iisus. Cum îmbrățișa El cuvintele Tatălui? Și zicea, eu sunt atât de îndrăgostit de Tatăl meu că nu pot să fac altceva decât ce El m-a învățat să fac și ce El m-a învățat să spun oamenilor, aceea spun. Vă invit pe fiecare, în numele Domnului Iisus, hai cu toți de împreună să ne îndrăgostim. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime care lucrează aceeași lucrare dumnezeiască, una cu cealaltă împletită, alta îndrăgostit de celălalt, cela de celălalt și toți au același cânt, aceeași lucrare, cum Dumnezeu a poruncit. Deci Sfânta Treime e familia cerească. Sfânta Treime e familia cerească.
1: Așa este, dacă ne vom îndrăgosti de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl vom putea cunoaște și pe Dumnezeu în toată frumusețea și splendoarea Lui, pentru că Dumnezeu se lasă descoperit celor ce-L caută. Dar de ce credeți că unii oameni sunt pe căi rătăcite și nu îl cunosc pe Dumnezeu?
0: Ce vreau să vă spun, cum iau lucrurile eșuate, am pus mâna pe un calendar ortodox. Și când am citit în el, am rămas șocat și uimit. Cum a îndrăznit să spună omenirii lucrurile astea? Pentru că, în loc să îl laude pe Dumnezeu, pe Iisus și Duhul Sfânt, numai și numai de Maria. Ei totul, nicio vorbă nu se spune aici, nici de Iisus, nici de Tatăl, nici de Duhul Sfânt. Și vă citesc acum, către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sândire să alergăm noi păcătoșii, smeriți și să recădem cu pocăință, strigând dintr-o adâncul sufletului, stăpână, ajută-ne! Domnul Iisus spunea să nu spune stăpân la nimeni, cu un singur stăpân aveți în cer, nici Tată să nu spunem nimănui, cu un singur Tată avem în ceruri. Și la Papa îi zice, limba italiană, Papa e Tată. La 2 Corinteni, capitolul 2, acolo scrie clar, cel ce se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Deci cum îi spunem noi lui Dumnezeu? Tu, Doamne, nu? Și acolo, înalt preasfințitul cu tare, înalt preasfințitul cu tare, aud la radio, și în loc să se închine numai la Dumnezeu, îngerul lui Ioan nu i-a permis să-i se închine. Și-o zis, ferește ce să faci una ca aceasta. Numai lui Dumnezeu închină-te, că mărturia lui Iisus este două prorocii, scrie la Apocalipsa de două ori lucrul acesta. Și toate cuvintele mai departe, miluiește-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce spre robii tăi deșerți, căci pe tine singură nădejde te-am câștigat. Singura nădejde e numai mama lui Iisus. Ea nu e din familia cerească, acum au intrat în familie prin meritele ei, dar familia cerească e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.
1: Într-adevăr, în Biblie este scris că nu trebuie să dăm cinste altcuiva decât Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, că nu trebuie să ne închinăm decât înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Dar, din păcate, mulți oameni nu cunosc adevărul pentru că nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
0: Satana are o tactică. Știe că orice om are o mamă. Cât de rău ar fi. Și aici ei nu bagă de seamă că a introdus-o pe Maria în locul lui Dumnezeu.
1: Noi, cei care am fost mântuiți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători că ne-a descoperit adevărul. Dar suntem datori să spunem și altora despre adevărul care este revelat în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Slăvit să fie bunul Dumnezeu, soră scumpă! Îs multe de vorbit, îs multe de arătat, îs multe de învățat, trebuie să punem la inimă și oricare auziți în registrările acestea, să ne îndrăgostim unul fiecare tot mai mult de bunul Dumnezeu, de scumpul lui Fiu, că numai El are dreptul de răscumpărare. De ce? E un drept că El a suferit, trebuia să suferi eu în locul păcatelor mele. Eu să fiu răstinit, eu trebuie să fiu pedepsit cum a fost Domnul Iisus, o răbdat cu plăcere, că a știut că va avea o sânge de urmaș. O știu că mă avea pe mine și pe dumneavoastră și pe alții care și-o da seama și s-o trezi și-o face legământ prin credință scumpului Fiu.
1: Într-adevăr, este scris că nu este dat un alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți decât acela al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu au hotărât aceasta, nu noi oamenii.
0: Că așa au vrut Tatăl. Fiul lui să aibă tot întâietatea în toate lucrurile. Că nimic nu a fost făcut fără el și pentru el. Ca lumea să înțeleagă. Să nu alergăm la oameni, să alergăm la cel ce ne-a creat. Și și-o dat și viața pentru noi. Și revin la un cuvânt care nu l-am explicat bine. Pentru ce Domnul Iisus a făcut atâtea lucruri frumoase? Îl poți vedea într-o floare. În toate lucrurile poți vedea că există un Dumnezeu atât de minunat. Dar Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețea. Mi-am pus întrebarea, de ce? Era fața lui atât de schimonosită și noi nu l-am băgat în seamă. Ca oamenii să nu-și arunce privirea, ce om frumos. E frumos cuvântul. Că nu vorbea altceva, numai ce a vorbit Tatăl să spuie. Și de aceea nu și-a lăsat frumusețe ca nimeni să nu-și pună privirile asupra prezenței unui corp. Valoarea cuvântului, că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El e cuvântul, Iisus Hristos, de Evanghelia după Ioan, de prima dată așa scrie. Deci, toți care au auzit aceste înregistrări, să puneți la inimă să vă întoarceți în graba mare la scumpul nostru mântuitor. El e singura nădejde, numai și numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Mulțumim, frate Lupu, pentru aceste sfaturi pline de înțelepciune pe care ni le-ați dăruit astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot ce este scris și astfel nu vom greși în tot ceea ce facem.
0: Și zic ca bunul Dumnezeu să vă binecuvințeze pe toți și să puneți încă o dată și încă o dată că scrierea la suprafață și în Biblie e puțin folos. Trebuie să ne băgăm adânc în Biblie și înainte de a citi în Biblie să ne punem pe gerunți, să cerem lumină, lumina adevărată a înțelegerii cuvântului și numai atunci Dumnezeu să bucure de noi. Când îl cerem în ajutor, în orice loc și în orice vreme.
1: Mulțumim încă o dată și vă dorim ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să vă folosească pe mai departe pentru a fi un părinte spiritual pentru toți acei care doresc să cunoască mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare și până atunci, încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: El să aibă întâietatea, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească cu viața veșnică dacă veți face ce ați auzit. A Domnului să fie toată slava în veci de veci. Amin. Amin.
1: A fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care și-a petrecut întreaga viață lângă Dumnezeu, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemnăm, dragi ascultători, să vă apropiați de Dumnezeu și Dumnezeu vă va lumina în toate lucrurile în care nu ați ajuns să înțelegeți pe deplin. Vom continua interviul nostru cu fratele Mihali Lupu într-o ediție viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă dăruiască viața veșnică.

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Parcurgând cu pași repezi clipele efemere ale vieții, am învățat cu toții cum să ne raportăm și să ne relaționăm unii cu alții, astfel încât doar aruncându-ne o privire sumară asupra semenilor noștri, să remarcăm cu o precizie uimitoare pe toți aceia care ni se aseamănă și totodată pe toți aceia pe care îi preferăm cât mai departe de anturajul propriu. Taina care se ascunde în această știință extraordinară se regăsește în fiecare dintre noi, în mințile noastre, pentru că, reducând ființa umană până la aproape de esența sa, înțelegem că nu trupurile acestea trecătoare suntem noi înșine, ci sufletul care se regăsește în interior, acel mecanism care transcende din Dumnezeu. Privind așadar cu atenție către om, înțelegem că tot ceea ce transpare în exterior, devenind vizibil prin comportamente, își trage în fapt seva din lumea ascunsă a sufletului, căci după cum neghina este văzută drept o plantă rea prin prisma otrăvii pe care o ascunde în sine, iar bobul de strugure este distinct între toate celelalte fructe prin dulceața sa, tot astfel un suflet otrăvit de păcat va fi vizibil prin faptele și vorbele pe care le generează. Înțelegând lumea dintr-o perspectivă unică, Apostolul Pavel ne amintea faptul că într-o casă mare nu se găsesc doar vase de aur și de argint, ci și vase de lemn și de pământ, unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Astfel, dacă cineva alege să se curățească de vechile lui păcate, sublinia apostolul, acest om va deveni un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său și destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă acolo unde ești, cuvântul lui Dumnezeu te-a cercetat astăzi, lasă să transpară și din comportamentul sau vorbirea pe care alegi să le manifesti în lume, atât bunătatea, cât mai ales blândețea sufletului tău bun, un suflet credincios Creatorului. Nu uita, Domnul Iisus cunoaște pe toți aceia care sunt ai Lui. Așadar, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, prin Dumnezeu spre natură. Conceptul despre natură, susținut de oamenii moderni, a fost, după cât cunosc eu, complet necunoscut oamenilor care au scris Biblia. Pentru aceștia din urmă, natura însemna un ordin sau un fel de viață cu caracteristicile corespunzătoare. Ei au vorbit despre natura îngerilor, despre natura divină, despre a fi iudeu prin natura lui, dar expresia frumusețile naturii, în sensul în care o folosim noi acum, pur și simplu nu ar fi înțeles-o. Știința modernă ia ca domeniu al ei întreaga natură pe care o consideră a consta din toate lucrurile de pe pământ și din cerurile astronomice. Ea studiază, cercetează și clasifică aceste lucruri, iar apoi, generalizând din observațiile particulare, vine cu legi naturale. Un alt nume pentru modul în care se manifestă și se așteaptă să se manifeste și în viitor lucrurile. Un om studiază fenomenele din jurul lui pentru a afla tainele lor, pentru a descoperi cum sunt lucrurile și cum funcționează. Se spune despre el că este angrenat în știința pură, adică cercetează de dragul cunoașterii. Atâta timp cât poate să-și mențină atitudinea de detașare științifică, el nu se gândește deloc la întrebuințările ce s-ar putea da mai târziu descoperirilor lui. Un altul ia descoperirile științei pure și le face să contribuie la vindecarea prietenilor lui, la distrugerea dușmanilor lui, la eliminarea muncilor de corvoadă din viața lui, la deplasarea lui rapidă dintr-un loc în altul. Acest om este angrenat în știința aplicată, care este, desigur, doar cunoaștere pusă în slujba unui țel, bun sau rău. Pentru cel credincios, lucrul de rău augur este excluderea lui Dumnezeu din toate acestea. Omul de știință ia lucrurile așa cum sunt. Cum au ajuns ele să fie așa, aceasta nu prezintă niciun interes pentru el. În momentul în care dă voie vreunui crez religios să influențeze gândirea, el nu mai este om de știință, ci într-o anumită măsură teolog și filozof. O persoană poate fi atât om de știință cât și creștin, dar nu există nici o relație obligatorie între cele două. Nu există un asemenea lucru precum știința creștină, întocmai cum nu există chimie creștină sau matematică creștină. Tendința modernă de a aduce știința în sprijinul creștinismului dovedește nu adevărul credinței creștine, ci nesiguranța chinuitoare din inimile acelora care trebuie să apeleze la știință pentru a da o înfățișare respectabilă credinței lor. Arta și literatura sunt preocupate de asemenea de natură. Poetul nu se plictisește niciodată de râuri și de mări, de păsări și de flori, de strălucirea soarelui și de lumina stelelor, precum și de toate obiectele frumoase printre care umblăm cu toții până la moarte, însă pe care majoritatea dintre noi nu le observă. În ceea ce îl privește pe poet, atitudinea lui față de natură este superioară aceleia a omului de știință, căci ea denotă mai degrabă admirație decât simplă curiozitate sau dorință egoistă de a face ca lucrurile să acționeze în favoarea lui. Din când în când apare câte o carte al cărei autor pretinde a arăta cum se poate ajunge la Dumnezeu prin natură, dar acest lucru se află în contrast categoric cu învățătura Bibliei. Primul om care a încercat să ajungă la Dumnezeu prin natură a fost Cain, dar a eșuat. Natura nu-l poate ridica pe om la Dumnezeu, nici nu poate servi drept scară prin care el să urce la sânul divin. Cerurile și pământul au fost menite a fi un văl semitransparent prin care ființele morale se poate vedea slava lui Dumnezeu. Dar pentru oamenii întunecați de păcat, acest văl a devenit opac. Ei văd creația, dar nu-l văd prin ea pe Creator. Chiar și licăririle pe care le au sunt vagi și nesemnificative. E posibil să-ți petreci toată viața admirând lucrarea mâinii lui Dumnezeu, fără a recunoaște prezența aceluia căruia îi aparține această lucrare. Atât de profundă este datoria mea față de marii poeți ai naturii, în special față de William Wordsworth, că ar fi un act de josnică ingratitudine să rostesc vreun cuvânt ce ar putea să-i pună într-o lumină proastă. Totuși, niciun creștin adevărat nu poate citi poeziile lor fără o senzație de dezamăgire.
E adevărat, ei vorbesc despre Dumnezeu, dar numai indirect. Dumnezeul lor nu este Dumnezeul Bibliei, nu este Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, ci o ființă vagă și neclară, care aproape nu se poate distinge dintre forțele naturii. Iată o mostră frumoasă din preludiul lui Wordsworth. Înțelepciune și spirit ale universului. Tu, suflete care ești veșnicia gândului, care dai formelor și imaginilor suflare și mișcare perpetuă. Cu ce bucurie se întoarce creștinul chiar de la cei mai puri poeți ai naturii la prorocii și psalmiștii scripturii. Aceștia l-au văzut înainte de toate pe Dumnezeu. Ei s-au ridicat prin puterea credinței la tronul măririi din înălțime și au observat lumea creată de jos. Dragostea lor față de lucrurile naturale a fost intensă și profundă, dar le-au iubit nu pentru ceea ce erau în ele însele, ci datorită celui care le-a creat. Ei au umblat prin lume ca prin grădina lui Dumnezeu. Totul le aducea aminte de El. Vedeau puterea Lui în vântul năvalnic și în furtună. Auzeau glasul Lui în mijlocul tunetului. Munții le vorbeau despre tăria Lui și stâncile le aduceau aminte că El era locul lor de adăpost. Soarele ziua și luna și stelele noaptea vorbeau în urechea rațiunii și povesteau istoria nașterii lor divine. Poeții naturii sunt îndrăgostiți de obiectele naturii. Autorii de inspirație divină sunt oameni îndrăgostiți de Dumnezeu. Aceasta este deosebirea și este una de o importanță vitală.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de El. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți, creștini, cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă acei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită, leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți, creștini, ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere
și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi fregezește și înfrunzește mălădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are o experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă. Așa
2: este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau nu era și nu era
2: nu
1: sățietate?
2: Nu era sau dacă era, era în mod mecanică. Deci cumva
1: mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum, sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc, sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu.

0: teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Uh-huh. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
0: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră, da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
0: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
0: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
0: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
0: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
0: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea, dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine,

0: poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar ne-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
0: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a clădit totul?
0: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venim pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
0: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestele Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
0: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
0: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. se poate ieși de acolo.
0: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
0: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
0: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
0: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
0: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
0: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mă știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
0: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Căință, de Cornel Neagoe. Iar-ți bat la ușă, Doamne, iartă-mă că îndrăznesc, iar spre cer ridic privirea. Vreau puțin să-ți vorbesc. Iar m-a copleșit păcatul, sufletul mi s-a împietrit. Iar te rog, întinde mâna unui om nefericit. Iar te strig cu disperare și mă agăț de mâna ta. Ochii-mi plâng, lacrimi amare, și depind de mila ta. Iarăși sunt în întuneric, caut bășbuind lumina. Duc o viață de nemernic, în păcatul cel dă lumea. Iartă-mă, Doamne Iisuse, în genunchi cer îndurare. Sunt pierdut în false vise, fără tine nu e soare. Eu mă culc, sunt obosit, însă tu, Iisus iubit, vin de închide ochii mei, cum faci la copiii tăi. Iartă-mi tot ce am greșit, să am somnul liniștit. Iartă-mi fapta, orice gând, și fă-mă curat și blând. Sufletul mi-e plin de patimi, ochii-mi sunt orbiți de lacrimi. Te rog, Doamne, dă-mi credință, scapă-mă de suferință. Ține-mă legat de tine, să uit păcatul din lume. Vreau să simt puterea ta, cum lucrează în viața mea. Fă-mă ca să uit păcatul, să evit să cad în altul. Schimbă tu destinul meu, să fiu ucenicul tău.

Numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în februarie, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul foarte mult timp, de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kg de țuică. Pot să zic într-o zi. Nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kg de băutură alcoolică. De țuică. Rachiu, cum vreți să îi spun. Și m-am apucat de băutură. Am început să beau, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni. M-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, mă, era după masa, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică. Și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-am dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu, dacă Tu mă scoți din necazul ăsta, mă vindeci, îmi faci, Doamne, să fie bine, eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost, destul de prost. Am avut un preinfarct puternic.
Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, trei zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, trei perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte eram foarte obosit. În jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu. Eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu bruste, mă scuzați. Și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu, dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav, strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine în ungurește, maghiară, și mi-au zis, fiom temar, nem vagy beteg. Mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți, tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sal. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare, este apă la dozatoare sau apă minerală? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat. Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45. A venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici. Eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat, uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat Domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng, pentru că de bucurie. M-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai avea nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun. Deci aveam o inimă extraordinară.
Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci. M-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acest la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și odată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Hai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici. Nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost. Erau mulți, mulți, foarte mulți, mulți în salon. Să vadă care e situația. Și așa ceva nu s-a putut, nu se poate. Cum? Preinfarct destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zic că poate nu-s bune sau cine știe. Și zic, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum medical, nu ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-a revenit. Și am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu-mi te mandevoi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre părinți absențe nemotivate. Absențele nemotivate stau bine în dreptul elevilor, nici acolo nu stau bine. Dar în dreptul părinților cum stau? Există așa ceva? Părinți care sunt absenți și pe lângă faptul că sunt absenți, mai sunt și nemotivați? Sau există o situație în care, de exemplu, mama e absentă? Sau chiar mai rău, e absentă deși e prezentă fizic? Sau există situații în care tata e absent? Sau este absent deși este prezent? Mi-au sărit foarte multe titluri în ochi în ultimele zile și mi-au sărit în urechi foarte multe pledoarii pentru părintele singur. A fi părinte singur se pare că este o realitate pe care o acceptăm, o explicăm și de ce nu chiar o legitimăm. Lucrurile se schimbă și progresăm, evoluăm și de-a dreptul a fi părinte singur este o realitate cu care învățăm să trăim. Și dacă nu o socotim naturală și normală, suntem aproape retrograzi. Pe de altă parte, așa cum avea 7 ani de acasă, e un fel de garanție că ai primit o zestre cu care te poți duce în viață și în educație și în viață în general, tot așa, dacă ai mamă și tată, este un fel de garanție că poți să-ți iei zborul într-un anume fel și nu ți se frâng aripile așa la mijlocul drumului. Numai că și mama, și tata, și bărbatul, și femeia aduc și pun în viața unui copil realități diferite, realități complementare, uneori în competiție, uneori fericit, îmbinate, dar este foarte important dacă le pun acolo și dacă le pun fiecare în dreptul lui. În Scriptură, noi evanghelicii nici pe departe nu avem figura Maicii Domnului atât de pregnantă și atât de demnă de închinare cum o are Biserica Catolică și cum o susține întreaga mariologie, deși avem suficiente exemple în care vorbim despre relația lui Iisus Hristos cu mama lui. Pe de altă parte, sunt în Biblie foarte multe demonstrații ale maternității, dintre cele mai înduioșătoare. Când mă gândesc la Ana care îi ducea la Samuel hăinuțele, dar așa, cu un anume ritm. Pentru mine, care sunt o mamă destul de copleșitoare, adică să nu zic cotropitoare, m-am gândit de multe ori la exercițiu de abstinența lui Ana. Cum trebuie să știi să ții și să iei și distanță față de copiii tăi. Deci există multe exemple, dar le vedem și le înțelegem mai ales dacă știm să citim printre rânduri sau reușim să construim o narațiune și un narativ pe ceea ce ne dă Scriptura, dar bineînțeles că trebuie să fie în context. Deci trebuie să fim informați asupra contextului istoric ca să înțelegem ce trebuie. Deci dacă știm lucrurile astea, înțelegem cu mai multă acuratețe peisajul pe care îl dă Scriptura. Însă și partea pe care o aduce tatăl și partea care o aduce mama este extrem de importantă pentru dezvoltarea vieții unui copil și a vieții în general. Și o parte și cealaltă pot să aibă foarte multe frustrări și foarte multe nemulțumiri. De cele mai multe ori mama se uită la tatăl și are reproșuri față de cum se poartă el cu copiii, față de cum percepe el și administrează el anumite realități. Pentru că, de fapt, maternitatea este un anume tip de exercițiu și paternitatea este un alt tip de exercițiu. Maternitatea se vede mai ales în viața unei fete și facem comentarii de genul ăsta. Se vede că n-a avut mama acasă sau se vede cine-i mama sa. Mai ales dacă este șleampătă, neîngrijită, neîndemânată, că nu știe ce să pună în oale, nu știe cum să-și țină casa. Te gândești aproape automat la ce mama a crescut-o. După cum, dacă lipsește forța, autoritatea,

0: disciplina. Te gândești că, de fapt, copilul ăla n-a avut tată care să știe să mai scoată și cureaua și să facă rânduială în casă. Și uneori fac prescripții de acest gen, mai ales mămicilor cu copii mici, și le întreb, dar are mama lingură de lemn, dar are tata curea la pantaloni? Încercând să sugerez că, de fapt, disciplina, autoritatea, rigoarea, forța, vin pe versantul paternității sau ar trebui să vină. După cum, capacitatea de a înfrumuseța, de a griji, de a fi alături, de a fi plin de căldură, de a restaura, vin pe partea maternității, pentru că asta este funcția maternității. Și cel mai bine ar fi să putem să le avem așa, una lângă cealaltă, una fără cealaltă, și să nu asumăm că a fi părinte singur, chiar dacă este o realitate cu care trăim, este una destul de dureroasă și cu care vom învăța să trăim și pe care va trebui să ne o asumăm, dar nu să o și justificăm și să ne mândrim cu ea.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: 7 minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Bună! Mă numesc Bogdan, iar în următoarele minute aș dori să descoperim împreună cuvintele lui Dumnezeu pentru noi din această dimineață. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Solii consacrați, care în primele zile ale creștinismului au adus unei lumi pierdute vestea cea bună a mântuirii, nu au permis niciunui gând de înălțare de sine să le păteze lucrarea de prezentare a lui Hristos și a lui răstignit. Ei nu au râvnit nici la autoritate, nici la întâietate. Ascunzându-și sinele în Mântuitorul, ei au promovat marele plan al mântuirii și viața lui Hristos, autorul și desăvârșitorul acestui plan. Hristos, care este același ieri, azi și pentru totdeauna, alcătuia miezul învățăturii lor. Dacă aceia care astăzi propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu ar ridica crucea lui Hristos mai sus și tot mai sus, lucrarea lor ar avea mult mai mult succes. Dacă păcătoșii ar putea fi aduși să privească la cruce cu o inimă deschisă, dacă ar putea dobândi o imagine deplină a Mântuitorului răstignit, atunci ar putea înțelege profunzimele îndurării lui Dumnezeu și păcătoșenia păcatului. Moartea lui Hristos dovedește iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru om. Ea este garanția ce ne este dată în privința mântuirii. Ai lua creștinului crucea este ca și cum ai șterge soarele de pe cer. Crucea ne apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu duioasa îndurare a iubirii de Tată, Jehova privește asupra suferinței îndurate de Fiul Său pentru a salva omenirea de la moartea veșnică și ne primește prin Cel prețuit. Fără cruce, omul nu ar putea avea o legătură cu Tatăl. De ea depinde speranța noastră. De la ea strălucește lumina iubirii Mântuitorului și când la piciorul crucii privește în sus, la acela care a murit pentru a-l salva, păcătosul este umplut de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt în care poate ajunge omul. Prin cruce, învățăm că Tatăl Ceresc ne iubește cu o iubire nemărginită. Atunci ne mai putem mira că Pavel a exclamat: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă toate speranțele mele depind de ceea ce a împlinit Iisus la cruce, cât de des ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru sacrificiul uimitor al celui prețios al Său? De câte ori îngenunchez pe culmea existenței mele la piciorul crucii lui Hristos? Îți doresc o zi plină de binecuvântări cerești!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul prin destrune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi Corin, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Luca, capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpăn neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-o

un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărimiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei 2 bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut
și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răhnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă, și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și l-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic la director tehnic pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, Eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface, în mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat, am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbindu-mi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții. Și eram pe o poziție foarte înaltă, eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punctul de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi, Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimbi lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul Lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mă o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, da. Putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, de aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Poporule, să nu te temi de această mare mulțime ce vine din depărtări și vrea să se lupte cu tine. Acum e timpul să rămâi mai mult în ascultare și fără mine, nu, nici când, să nu faci nicio mișcare. Stai pe loc și ai să-mi vezi mâna mea cum va lupta. Tu trebuie doar să mă crezi și biruință vei avea. Eu am să te scap pe tine, dar tu nu te înspăimânta. Eu am să lupt pentru tine și nu, nu tu vei lupta. Tot poporul ce ascultă va vedea cum voi lucra și nici când armata multă să învingă nu voi lăsa. Mâna mea este cu tine și vreau să-i răsplătesc pe cei ce se încred în mine și mereu îmi mulțumesc. Vreau, poporule, de grabă să te apleci în rugăciune, să-ți iei smerenia ca salbă și să vii cu plecăciune. Da, și astăzi ți-am vorbit că am să lupt eu pentru tine, dar tu nu te îndoi și te încrede mai mult în mine. Amin.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie, în din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne. Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cordul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte, care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților. Și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13, că faci infart la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnav cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă, care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Tu un schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Dar ție nu ți-e frică de moarte, mami? Și-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 anișori și-a zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și-a zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există blanură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec prim. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau, vor putea să proclame în fiecare zi: da, eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit, care sfărâmă corăbiile din Tarsis. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Ca și numele tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginele pământului. Dreapta ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbate-ți Sionul și

ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte.

Versetul zilei 121. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 32. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Această dorință, sau mai bine zis pretenție, a preoților și a cărturarilor de acum 2000 de ani, poate este și a ta astăzi, să vezi și apoi să crezi. Poate ți se pare ceva riscant să crezi în ceva ce nu ai văzut până acum. Credință nu înseamnă să riști, ci să mergi la sigur în numele Domnului. Pe măsură ce îl cunoști tot mai mult pe Iisus, va crește și încrederea ta în El. Nu te chinui să crezi în El, ci străduiește-te să îl cunoști tot mai mult. Secretul încrederii stă în cunoașterea Lui. Nu te vei trezi peste noapte plin de credință, ci în mod treptat vei fi umplut de credință. Continuă să crezi, chiar dacă nu vezi absolut nimic.

Providența lui Dumnezeu prin Estera. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Biblia este plină de povești fascinante și foarte interesante. Și în această lecție vom afla despre o mare eroină care și-a salvat cu curaj oamenii. Regina Estera este un exemplu extraordinar pentru noi toți, învățându-ne să avem încredere în Dumnezeu, mai ales atunci când vremurile și situațiile sunt cele mai dificile. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Providența lui Dumnezeu prin Estera. Astăzi vom continua studiul nostru trecând la Cartea Estera. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu salvează în mod repetat poporul evreu, poporul său ales, din dezastru. În primul rând, Iosif salvează poporul evreu de foamete. În al doilea rând, Moise îi eliberează pe evrei din sclavia din Egipt. În al treilea rând, bărbați precum Zorobabel și Ezra conduc întoarcerea din captivitatea babiloniană. Astăzi vrem să vorbim despre un alt moment în care Dumnezeu salvează oamenii din anihilarea totală, în povestea unei tinere evreice pe nume Estera. Cartea Estera începe cu o mare petrecere persană, în care Xerxes, conducătorul Imperiului Persan, cere soției sale, regina Vasti, să-și arate frumusețea petrecăreților. Tradiția indică faptul că porunca de a apărea purtând coroana ei regală însemna că ea trebuia să apară purtând doar coroana și nimic altceva. Vasti refuză. Acest lucru îl insultă pe rege și amenință stabilitatea relațiilor soț-soție asupra Imperiului. Vasti este alungată din prezența regelui pentru totdeauna și va fi înlocuită ca și regină. În capitolul 2, regele organizează un concurs de frumusețe care implică femei din tot Imperiul pentru a găsi o înlocuitoare pentru soția sa exilată. Cu toate acestea, acesta nu este un concurs obișnuit. După o lungă perioadă de antrenament și înfrumusețare, una câte una, concurentele devin parte a haremului regal. Fiecare, la rândul ei, trebuie să-l uimească cu toată maniera când petrece o noapte cu el. Cea care îi place cel mai mult, care îl va impresiona cel mai mult din toate punctele de vedere, va deveni noua regină. Acum, Mardoheu, un evreu care este luat captiv când babilonienii distrug Ierusalimul, are o verișoară tânără minunată pe nume Estera, pe care o crește ca pe o fică. Când este înscrisă în acest concurs din cauza frumuseții sale, Mardoheu, îngrijorat, vine la harem să întrebe despre bunăstarea Esterei. Mardoheu aude doi bărbați care complotează să-l asasineze pe împărat și el raportează superiorilor săi acest complot de asasinare. Viața împăratului este salvată, iar cei doi conspiratori sunt prinși. Fapta bună a lui Mardoheu este consemnată în cronicile regelui, dar Mardoheu nu primește nicio recompensă. Acest lucru se dovedește a fi parte a planului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în continuare. Când ajunge în sfârșit noaptea Esterei cu regele, totul despre ea îl impresionează pe împăratul Xerxes, care o încoronează pe Estera ca fiind noua regină a Imperiului Persan. Dumnezeu stabilește unul dintre oamenii săi speciali, aproape de putere, în așteptarea evenimentelor viitoare, pentru care Dumnezeu are un plan. Aici își face apariția ticălosul acestei drame, prim-ministrul Medo-Persan pe nume Haman. În timp ce Haman merge pe stradă în fiecare zi, el cere ca toată lumea să se plece înaintea lui ca în fața unui zeu. De teamă, toată lumea se pleacă în fața lui Haman, cu excepția lui Mardoheu. Scripturile poruncesc să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui. Prin urmare, Mardoheu, un evreu devotat, refuză să se plece în fața lui Haman, chiar dacă acest lucru îl poate costa viața. În mod surprinzător, după ce a descoperit că refuzul lui Mardoheu de a se închina este legat de credința sa evreiască, Haman nu îl vizează direct pe Mardoheu, ci în schimb îl îmbată pe rege și îl convinge să adopte o lege neschimbabilă, afirmând că într-o anumită zi a anului următor, fiecare evreu pe fața pământului trebuie să fie omorât. Când Mardoheu află despre acest complot împotriva evreilor, el încearcă frenetic să ajungă la Estera. Îi trimite un mesaj Esterei, spunându-i despre acest decret al condamnării. Mardoheu îi cere Esterei să mijlocească cu împăratul, în numele tuturor evreilor din Imperiul Persan. Estera răspunde printr-un mesager în capitolul 4 cu versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu răspunde cu cuvinte de provocare și încurajare, în capitolul 3, versetele 13 și 14, spunându-i Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera răspunde cu îndrăzneală, du-te
strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera, capitolul 4, cu versetul 16. Aceste cuvinte arată măreția Esterei. Estera nu piere. Ea intră cu îndrăzneală în prezența regelui, iar el este încântat să o vadă. El îi întinde sceptrul și îi promite să-i dea cererea, oricare ar fi aceasta, până la jumătate din regatul său. Promisiune care este doar o expresie, nu o limită literală. Estera trebuie să fi fost foarte prețuită pentru a mișca un om atât de puternic. Estera este înțeleaptă cu privire la oferta regelui. Este răbdătoare, deși situația era una groaznică. În Estera, capitolul 5, cu versetul 4, ea întreabă: dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit. Vedeți, Estera știe că în timpul acestui banchet, regele i-ar cere din nou să-și prezinte cererea. În acest moment, providența lui Dumnezeu devine evidentă ca tema cărții Estera. În noaptea aceea, regele nu poate dormi, așa că cere ca cineva să vină și să-i citească cronicile pentru a-i se face somn. În timp ce îi sunt citite, ajunge exact la povestea despre modul în care Mardoheu l-a salvat pe rege de la asasinat. Aflând că nu s-a făcut niciodată nimic pentru Mardoheu, regele îl întreabă pe Haman dimineața următoare ce trebuie făcut pentru omul pe care regele dorește să-l cinstească. Imaginându-și că regele trebuie să plănuiască să-l cinstească pe el însuși, Haman sugerează o paradă frumoasă, spunând ceva de genul: aș lua calul tău regal cu șaua lui regală, coroana ta regală și hainele tale și aș pune acel om pe calul tău. Apoi, aș face ca unul dintre cei mai respectați oficiali ai tăi să conducă calul pe străzi strigând: acesta este omul pe care regele dorește să-l cinstească. Regele spune: fă toate acestea pentru Mardoheu. Imaginați-vă umilința, furia și frica. Haman pleacă îngrozit la banchetul cu Estera și regele, neștiind că merge într-o capcană. În timpul cinei, regele o întreabă din nou pe Estera care este cererea ei. Estera spune cu înțelepciune în capitolul 7, versetele 3-4: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Regele răgnește: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera strigă: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Citim în Estera, capitolul 7, versetele 5-6. Furios, regele se năpustește în grădină pentru a se calma. Haman, știind că sfârșitul său este aproape, se târăște pe podeaua pe care ei stăteau așezați ca să o apuce pe Estera pentru a-și cerși viața. Regele se întoarce chiar în momentul acela, găsindu-l atingându-se de ea, iar el strigă în esență: va încerca omul chiar să o violeze pe regină cât sunt eu în casă? Haman este spânzurat în aceeași zi, chiar pe spânzurătoarea pe care a construit-o pentru Mardoheu. Și de îndată ce Estera i-a spus cine era Mardoheu pentru ea, i-a dat și poziția și proprietatea lui Haman, lui Mardoheu. Aceasta este ironia divină în cel mai bun caz. Haman, care a început amenințarea împotriva evreilor, a dispărut. Dar legea mezilor și a perșilor nu poate fi anulată nici chiar de către regele însuși. Genocidul urma să vină. Mardoheu, în calitate de prim-ministru, și regina Estera se apropie de rege. Își prezintă problema regelui și îi caută înțelepciunea. Ei decid să adopte un contradecret care să declare în aceea zi o zi de răzbunare pentru evrei împotriva oricui încearcă să-i omoare. În loc să declare că toți evreii din provinciile medo-persane urmează să fie uciși în a 13-a zi a Adarului, ei adoptă un contradecret, făcând din Adar 13 o zi pentru ca evreii să se apere și să se răzbune, omorând și luând toate proprietățile oricui caută să le facă rău. Pe măsură ce cuvântul noului decret se răspândește în toată lumea sub puterea perșilor, frica de evrei se răspândește odată cu el. Mulți se convertesc și se închină Dumnezeului evreilor ca urmare. Luați în considerare ceea ce a fost practic implicat în schimbarea zilei de Adar 13. Dintr-o zi a morții, o zi a genocidului evreiesc, într-o zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Este uimitor să luăm în considerare modul în care acest cuvânt se răspândește atât de departe, atât de repede și cu un efect atât de mare încât să-i determine pe păgâni să devină credincioși în singurul Dumnezeu adevărat al evreilor. Vedeți, o mare parte din lumea modernă de astăzi are mijloace de transport rapide și chiar mașinării care permit comunicarea instantanee pe tot globul. Nu este uimitor că această veste a călătorit pe jos sau pe spatele animalelor și a ajuns chiar și la marginile Imperiului la timp pentru a transforma doliul în bucurie pentru poporul evreu?
Oare acest lucru nu este paralel cu misiunea noastră de a merge în toată lumea și de a face ucenici pentru Iisus, care a venit să transforme amenințarea iadului și a morții într-o victorie asupra păcatului și o moștenire a vieții veșnice? Cuvântul Esterei a acoperit lumea în câteva luni, dar biserica s-a străduit să o atingă în mai multe secole. Iată o întrebare solemnă. Ar fi putut fi faptul că mesagerii care purtau acel al doilea decret credeau în realitatea ambelor decrete într-un mod pe care noi nu-l facem astăzi? Acei mesageri credeau că țineau în mâinile lor un decret de viață pentru evreii condamnați. S-ar putea să nu credem la fel de puternic în realitatea decretelor noastre? Tu și cu mine ar trebui să ne întrebăm dacă credem cu adevărat Evanghelia. Chiar cred eu că lumea se află sub un decret al morții? Chiar cred că Evanghelia lui Iisus Hristos este un decret al vieții? Dacă credem cu adevărat în ambele decrete, ar trebui să fim total dedicați răspândirii Evangheliei. Constatăm că mulți misionari, aflați în unele dintre cele mai groaznice colțuri ale lumii, sunt acolo pentru că cred că lumea se află sub un decret al morții. Ei cred că țin în mâinile lor un decret pentru viață. Ei merg pentru că sunt chemați de Duhul Sfânt și rămân pentru că sunt abilitați și direcționați de Duhul Sfânt. O aplicație importantă pentru Cartea Estera este mesajul providenței lui Dumnezeu. Acest lucru a fost valabil și în povestea lui Iosif. Toate lucrurile funcționează împreună pentru bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Toate lucrurile, nu doar unele lucruri sau majoritatea lucrurilor sau multe lucruri, toate lucrurile funcționează împreună spre bine, dacă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat conform scopurilor sale. Acest lucru este valabil pentru toți ucenicii care au pierit ca martiri, și pentru Pavel care și-a pierdut capul pentru Iisus, și pentru Daniel care a plecat în captivitate și într-o groapă cu lei, și pentru Estera care, la fel ca Iosif, a fost pusă într-un loc pentru a salva cu mult timp înainte de a veni nevoia de salvare. Când Estera a fost înscrisă în acel concurs de frumusețe oribil de crud, a murit Dumnezeu? Nu avea Dumnezeu controlul asupra vieții Esterei? Dumnezeu pune o femeie ebraică pe tronul Imperiului Medo-Persan. Dumnezeu lucra într-un moment în care poporul lui a fost cucerit, când era neajutorat să facă orice în legătură cu lucrurile care i s-au întâmplat Esterei. Providența lui Dumnezeu în circumstanțele vieții tale este unul dintre cele mai importante mesaje din Cartea Estera. Acum, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu vrei să ai nimic de a face cu scopurile sau planurile sale, nu te poți aștepta ca toate lucrurile să funcționeze împreună pentru bine în viața ta sau pentru eternitatea ta. Există condiții foarte importante pentru această promisiune. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima și mintea ta și sufletul tău și puterea ta și în același timp dacă ești cu toată ființa ta chemat conform scopurilor sale, ei, când aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci orice ți se întâmplă este pentru binele etern și pe termen lung. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat o mare însărcinare. Când Iisus s-a înălțat înapoi la cer după învierea sa, El a spus apostolilor săi: mergeți și vestiți vestea bună tuturor pretutindeni. Ție ți-a spus cineva această veste bună a Evangheliei, dar există unii care s-ar putea să nu o audă niciodată dacă nu le-o vei spune chiar tu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul. Și odată cu rușinea, vine și ocară. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că

Venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Iar asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații îți trimet sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu, în momentul de față, ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că cu ceea ce faci poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul lui Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar că poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul îl mare. Știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da. Dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva
2: conștiinței. Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediu firme și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis tot de una oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă te
2: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit, că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.

0: De belșug, avem impresia toți că ne raportăm bine.
1: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte. Adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum. Sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, da, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
0: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator provocări, pentru un manager?
1: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, da, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da? Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt... Poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi, cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
0: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
1: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da.
0: Ce poți face când nu se mai poate?
1: Nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
1: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
0: Cel care strică somnul șoferilor.
1: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
0: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile?
1: Da, cu siguranță. Dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să răspund băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Da, e marfă de Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalitate.

0: Penalități uriașe. Nu doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt? Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar oricum a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred așa cum cred eu și spuneai tu să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Doamne, nu există în lume, de Cristian Dume. Doamne, nu există scură să nu poată fi lucrată, frământată cu măsură în cuptoare de căldură, să nu faci din ea o artă, nu există în lume poartă, cu zăvoarele crăpate în pustie dărâmată, arsă în vreme și uitată, să nu vrei cândva cetate. Doamne, nu se află în lume o cișmea sau o fântână, pustiite de cutume, fără apă, fără nume, să nu învie din țărână. Numai omul nu se lasă, ci se pierde și se stinge, ca o sabie lemnoasă, arde în voie, nici nu-i pasă, că păcatul îl învinge. Numai omul moare în voie, inima înțepenită. Poți să treacă vești și roaie, la cuvânt nu se înconvoaie, ci rămâne amorțită.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii săi internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp,
mă voi duce, mă voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă unde era cartilajul rupt trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune, El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis, Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis, Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa, domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus sprâncene și mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu, să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis, dar de ce? Ne-am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis, Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam, Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spuneau, Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa, măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva.
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus, Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus, Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus, stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit. Când s-a ridicat la amvon, a spus așa, fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje, și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un sur din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea.
În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește, fiica mea, și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să-mi flăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Îmi zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie, gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii, o echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. O, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeul meu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine!

Versetul zilei 187, Psalmul 33, versetele 8 și 9. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Crezi că i-ar fi greu lui Dumnezeu să zică și să poruncească în dreptul tău stop necazului? Bineînțeles că nu. El are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. De cele mai multe ori, binecuvântare nu înseamnă prosperitate și să nu duci lipsă de nimic, ci înseamnă tocmai inversul, să treci prin necaz și suferință. De ce? Fiindcă acestea pot întări și adânci relația dintre tine și Dumnezeu. Tot ce-și dorește El din partea ta este o relație tot mai adâncă și la fel trebuie să-ți dorești și tu. Nu căuta să scapi de necaz, ci încearcă să te apropii și mai mult de Dumnezeu în necaz.

Cred în Dumnezeu, tot așa cum cred în oxigenul din atmosferă. Nu pentru că îl văd, ci pentru că îl simt. Cred în Dumnezeu, tot așa cum cred în răsăritul soarelui. Eu știu că noaptea e împrăștiată în fiecare dimineață de prezența luminii. Credința în Hristos mă face să urc pe o scară, chiar dacă afară e întuneric beznă și nu pot vedea decât prima treaptă. Știu că la capătul ei, El mă așteaptă. Credința crede că imposibilul devine posibil. Imposibilul e ceva, ceea ce nu poți face de unul singur. Ceea ce poți realiza tu nu e credință, e vederea pusă în acțiune. Credința nu întreabă care sunt faptele bune ce trebuie făcute, ci trece la înfăptuirea lor fără niciun fel de întrebare, zicea Martin Luther. De aceea oamenii trec pe lângă semenii lor ca pe lângă niște copaci. Nu cred în problemele lor și nici atât în rezolvare. Credința e puntea vie peste prăpăstile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme. Și mai cu seamă între om și Dumnezeu, zicea Liviu Rebreanu, adică leagă nevăzutul de văzut, aș zice eu. Credința vede ceea ce ochii nu pot. Dacă cred în Dumnezeu, eu nu doar cred, eu îl văd, Nicolae Geantă. Bună dimineața în darul minunat al acestei noi zile. Să avem credință că și azi suntem în mâna binecuvântată a Tatălui, că El veghează asupra noastră și indiferent prin ce vom trece, El este în control. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare.

mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul

lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său, Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi scorind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte, înstit, să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Marcu, capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dilăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri

lucruri rele ies dilăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galileei, trecând prin ținutul Dacopole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu alegea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe, chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns, știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva, dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.
0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu. Și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, Cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Sub o sânda, de Simeon Cubolta. Neclintită-i veșnicia, Domnul și-a aprins mânia. Între om și cel ce-i slava, stă păcatul, stă otrava. Uite, cerul zăvorât e, cine poate spune câte veacuri astfel o să-și verse taina-n mări de vremi nesterse? Șarpele, tot dă târcoale, conștiinței s-o răscoale, și necazul, ca o ceață, mușcă din întâia viață. Nu-i scăpare, heruvimii stau de strajă înălțimii, fulgerând spre largul zării săbiile răzbunării. Unde să-ți apleci, strobită, inima nepocăită? O lumină tristă îmbracă, om și țarină săracă.

Păi ce pot să mai fac eu pentru țara mea? Să mă rog. Să mă rog. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a ajuns la următoarea concluzie. Din cele 25.000 de cazuri, nu lipsea mașina, nu lipsea casa, nu lipseau alte lucruri, ci din cele 25.000 de cazuri prin care au trecut prin traume, lipsea rugăciune. Poate că în săptămânile astea, când vom fi mai mult în casă, poate ne vom ruga mai mult, nu? A fost un accident în Hunedoara acum câțiva ani și copilul a ieșit pe geam și s-a tăiat aici. Știți ce înseamnă tăierea aici? Înseamnă că sunt murdu. Indiferent cât de repede vine, nu mai sunt șanse. Și taică-s-o era lângă el și a zis pruncul către taică-s-o, tati, mai cumpăram mașină, apartament, casă, tot. Zi o rugăciune cu mine. Și a zis tata, nu știu să mă rog. Oameni buni, nu lăsați rugăciunea pe ultima secundă din viață. Foarte mult spun, frate Cristi, m-a spus cineva, frate Cristi, eu să mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute din viață să mă pocăiesc. Știți ce i-am spus? Cine îți va garanta că vei avea pe Iisus lângă tine în ultimele 5 minute din viață? Cum a avut tâlharul ăsta? Că au murit mulți și au vrut să se pocăiască și nu au mai reușit pentru că nu l-a avut pe Iisus lângă ei. Dar uite-te și la celălalt tâlhar. Cu Iisus lângă nu se mai pocăie. N-aștepta să fie prea târziu să te rogi. Mă duc cu avionul și observ la fel ca și alții. Când avionul decolează, oamenii își fac cruce și închid ochii. Și când aterizează, îl aplaudă pe pilot. Poftiți virus. Nu e un paradox? Dragii mei, cum se simte Dumnezeu? Puneți-vă în locul Lui. Te-am păzit la 10.000 de metri altitudine. Te-am ocrotit. Și când ajungi jos, până la următorul avion nu te mai rogi. Asta e tragedia care o trăiesc românii și pentru asta țara noastră e bolnavă. Mulți se roagă când e furtună. Mă uit la Daniel, dragii mei, ajunge Daniel în groapa cu lei. Mă așteptam să dea telefon la 10 proroci. Să zică, cum o să le iei din groapă? Domestici? De unde? De la circ, din pădure? Să știu că la ce mă pregătesc. Mă așteptam ca Daniel să zică, împărate, nu mă băga, eu sunt pocăit, dar chiar așa pocăinos. Am o întrebare pentru voi care vă uitați online și care urmăriți acest mesaj. Îngerul care a fost cu Daniel în groapă, dimineața când Daniel a ieșit din groapă, unde s-a grăbit să plece chiar așa de repede? Că nu mai putut sta un sfert de oră. Că după Daniel o vine cineva care și el avea nevoie, și ei aveau nevoie de protecție, nu? Unde s-a grăbit îngerul? Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dumnezeu nu ne scapă de primejdie, dar are puterea să ne scape din primejdie. Că dacă ne-ar scăpa de primejdie și de necaz, am trece așa, ușor. Dar când vezi acolo groaza, când vezi leul lângă tine, mai vezi ceva pe Îngerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez la Daniel, dragii mei, că Daniel nu a lăsat rugăciunea pe groapa cu lei. Oameni buni, ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vină numai când ajungem la reanimare, să-L chemăm. Dumnezeu vrea să-L chem și când e sănătos. Copilul meu, într-o zi, fata mai mare, s-a luat curentul la noi acasă și nu m-am simțit că cineva îl sare la mine în brațe. M-am bucurat, vă dați seama. Fata mai mare mă îmbrățișa, bucuroasă. Când a venit curentul, a plecat. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, acum e criza, acum e boală, acum e necas. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune astăzi altceva. Luați o decizie clară astăzi împreună cu toți. Și rugați-vă, indiferent că e binecuvântare sau blestem afară. Indiferent că e viața sau moartea pe stradă. Indiferent că e sus sau jos în viață. Trăiește o viață de smerenie și de rugăciune. Și în ziua când mă vei chema, mă voi prezenta lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai fac ca țara mea să fie vindecată? Să caut fața lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune Biblia aici? Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața

Până desfaci pachetul, până desfaci iPhone-ul, până te-ai căsătorit și apoi nu mai vezi la biserică, până au trecut Paștele sau Crăciunul. Dragii mei, cea mai mare problemă e că în România avem creștini de Paște și de Crăciun. Dumnezeu vrea să în România să avem creștini între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin. Asta e problema noastră. Căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii, în zilele acestea, dragii mei, cât au alergat să caute. Tu ce cauți astăzi? O căutați spirit. Spirit. Am fost ieri în metru, nu mai era făină. Nu știu cât știu să mai facă pâine, oricum. E interesant asta, nu? Dar făină să avem în casă cât în cape. Da? Nu știu cât să mai știu să facă un cozonac sau o pâine. Dar am golit, nu mai era orez ieri. În Deva nu mai găseai drojdie. Da? Dragii mei, măști, să fie frigiderul plin. Să murim sătui. Asta e scopul multora. Iertați-mă că sunt foarte direct. Dar în vremurile astea de criză n-ar trebui să căutăm fața lui Dumnezeu și nu buzunarul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Că robul se uită la ce? La stăpân. La mână. Ce poți să-mi dai astăzi, Doamne? Ce poți să-mi dai? Păi de 40 de ani tot îți dau. Îți dau sănătate, îți dau servicii, îți dau purtare de grijă. Dar auziți, David, ceva foarte frumos. Salmul 27:8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă să vine copilul la mine și când am bomboane în buzunar. Și când ești bolnav, și când e frig afară, și când e criză, să vin la Dumnezeu. Nu numai când totul merge bine. Atunci îl caut sau să văd ce poate să-mi dea Dumnezeu. Mai asculți vocea inimii astăzi. Ce spune inima ta? Uitați-vă ce caută românii. M-am uitat de Black Friday, când a fost Black Friday. La 4 dimineața deja erau românii treiași. Toți erau pe imag. La 4 dimineața, nu știu, s-au vândut în două minute s-au vândut nu știu câte mii de telefoane. Căutăm să avem semnal cu Orange, cu Vodafone. Am o veste bună. Poți să ai în seara asta și de astăzi poți să ai semnal cu cerul. Eu personal am pățit că am sunat la smurt. Nu vreau să critic, deși sistemul nostru are nevoie de multe schimbări, modificări. Da? Și mi-au zis, nu avem salvare liberă, pentru o vecină am sunat. N-am pățit niciodată să sun la cer și să zic că n-am salvare liberă. Dimpotrivă, spune Psalmul 20, să te asculte Domnul și să-ți trimită ajutor din locașul lui Ciosfen. Mai vrea asta să cauți fața lui? Să cauți fața lui. Să cauți închinarea. Doamne, chiar dacă nu-mi dai nimic, o zis Habacuc în 3:17, dacă mă duc într-o zi la cămară, nu mai am nimic, mă duc în grajd, o plecat tot din grajd, mă duc pe câmp, grâu la pământ. O zis Habacuc, eu n-am pierdut nimica. Pentru că în inima mea am bucuria mântuirii. Știți de ce sunt panicați oamenii? Că știu că dacă mor, vor trebui să dea... Dragii mei, nu există atei, ascultați-mă ce vă spun. Nu există atei. Fiecare în conștiința lui știe că Dumnezeu există. Dar ateu, cum spunea fratele Nelu aici extraordinar zilele trecute, oamenii care se numesc creștini și trăiesc ca niște atei. Ateu nu vrea să accepte că va trebui să dea socoteală într-o zi pentru viața lui în fața cuiva. Mai vreau astăzi împreună cu mine să spui, Doamne, vreau să caut fața Ta.

Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El i-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus Domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura ca să nu fie neascultători la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis: și-au venit muștile otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor. El a zis: și-au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterilor.
a scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, cât și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul!

Când s-a născut Iisus. Când s-a născut Iisus în Betleem, au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Matei, capitolul 2, cu versetele 1 și 2. Împăratul slavei s-a înjosit să ia natură omenească, iar îngerii care au fost martorii splendorii sale în curțile cerești, când toate oștile cerului se închinau, erau decepționați să-l vadă pe comandantul lor într-o poziție atât de umilitoare. Iudeii s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu prin faptele lor rele, încât îngerii nu le puteau comunica vestea Mântuitorului ca prunc. Dumnezeu i-a ales pe magii din Răsărit să facă voia lui. Acești magi au văzut cerul iluminat de strălucirea care învăluia oștirea cerească ce a adus păstorilor umili vestea venirii lui Hristos. Această lumină era un grup îndepărtat de îngeri strălucitori ce părea ca o stea luminoasă. Apariția neobișnuită a acestei stele mari și strălucitoare pe care nu au văzut-o mai înainte le-a atras atenția. Magii au călătorit înspre locul unde părea că îi conduce steaua. Când s-au apropiat de cetatea Ierusalimului, steaua a fost învăluită în întuneric și nu i-a mai călăuzit. Ei s-au gândit că iudeii nu puteau fi în necunoștință de evenimentul măreț al sosirii lui Mesia și au întrebat în vecinătatea Ierusalimului. Magii au fost surprinși că nu au văzut un interes deosebit asupra subiectului venirii lui Mesia. Ei s-au mirat că iudeii nu erau interesați și bucuroși cu privire la marele eveniment al sosirii lui Hristos. Bisericile timpului nostru caută preamărire lumească și nu sunt doritoare să vadă lumina profețiilor și să primească dovezile împlinirii lor, care arată că Hristos va veni în curând, după cum iudeii nu doreau aceasta cu privire la prima lui apariție. Ei așteptau împărăția trecătoare și triumfala lui Mesia în Ierusalim. Pretinșii creștini ai timpului nostru așteaptă prosperitatea trecătoare a bisericii, convertirea lumii și bucuria unui mileniu trecător. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșepit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Marcu, capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus, și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască.” Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba, încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui.” Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele mele?” Ucenicii l-au auzit. „Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: cine s-a atins de mine?”
El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, Fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei, pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, Fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani și au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea fetiței de mâncare.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
2: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
2: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
2: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da.
2: Așa este.
1: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
2: Da.
1: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
2: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
2: În ce calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
2: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
2: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, Cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și ce nu este consilierea, sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă... Dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilierii este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
2: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. bag fisa și vreau un sfat.
2: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, tocmai ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
2: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii, în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
2: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu, să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
2: Mm-hmm.
1: Da?
2: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
2: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, mm-hmm, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
2: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
2: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
2: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine?
2: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
2: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, da, ca primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
2: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
2: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
2: Da.
1: Se înjumătățește. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
2: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
2: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
2: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
2: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
2: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
2: să
1: protejăm,
2: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
2: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără
2: membru,
1: fără mână.
2: Da, foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie

0: definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva scuze, pe care, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți, da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că

0: atunci să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce, da, ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău, mai puțin plăcut poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Da, mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că în momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest, știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, de cu fapt, dai da, seama câte acolo, nu
1: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da, da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da,
0: la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun, Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că.
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi aceste ani istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Da,
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstrez într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, ce, eu sunt nebun?
1: De ce iar în spațiu mioritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești. Da. Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când specialistul, medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic, de un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da. Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și din picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca Melcu.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cântecul Melcu, Melcu, Dobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu își dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da. Da.
0: Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine.
1: Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediția următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5:4. Fericirea celor ce plâng. Plânsul dureros, da, plânsul, nesecat izvor de amar. Cine ar privi la dânsul fără să-l apuce râsul, calea al fericirii har? Dar Iisus spunea pe munte, oamenilor necăjiți, cu poveri de griji pe frunte, cu suspine în suflet multe, că ei pot fi fericiți. Fericiți aceia care plâng păcatul lor cu amar, cerând milă și iertare, ei găsi vor ușurare lângă cruce la calvar. Fericiți sunt cei ce în viață pentru Domnul plâng mereu. În frumoasa dimineață ele a mângâiat pe față și uita vor chinul greu. Fericiți sunt cei ce în lume plânsul altora îl plâng, stăruind în rugăciune și slujind în fapte bune, ei comori eterne strâng.

0: Suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum sunt 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la Băile Herculane. Acolo m-am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa, eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat, știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și tăciteam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți, nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atâta de rău îmi pare că nu i l-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i l-am dat. Îmi pare rău că nu i l-am dat, n-am avut alt testament, n-am avut altă Biblie. Nu știu acum nimic despre el, dar a fost o mărturie. A aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Deci, asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rost de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu form o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai pe înțelesul tuturor cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie nu e ușor. Și un frate din localitatea noastră, că de fapt eu mă trag din localitatea Vama, județul Satu Mare, am avut foarte multe experiențe și cu fratele respectiv. Zice, frate Dragoș, eu am învățat a citi în Biblie, nu au avut carte, nu au avut nimic, am învățat a citi Biblia la Caransebeș, pe munți, iarna în colibă. Am făcut colibă mereu la lemne, tem lemne de foc pentru oameni. Și acolo, în pădure, am făcut o colibă și în fața colibii era focul, că nu era sobă, nu era nimică. Acolo, în fața colibii, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră, și acum le duc Biblii, și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți, mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi, mă trebuie să o recunoaștem. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comloșul Mare, o biserică a romilor. Numără în jurul lui 40 de persoane Biserica Romilor și aproape tot al doua lună fac eu un botez.
0: De cât timp este acest frate botezat?
1: Vei boteza de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie, atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la el la biserică, să îl învețe să citească în Biblia.
0: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
1: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat atât așa într-o localitate în Teremea Mică, care este mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările, cu evanghelizările. Cântam într-o parte, cântam cealaltă și la un moment dat am mers în Teremea Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică, ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape, că nu vor să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un pic de curent, dar nu vor să ne dea. Și altă persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația și a început să cânte. Și să cânte și să cânte Florin cu orga și am cântat, s-a adunat lume. Până ce-a cântat o cântare sau două, a venit o furtună. Hai să vreau să vă spun o minune a lui Dumnezeu. Pentru mine este minune. O venit o furtună atât de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga e scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele? Vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploaie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, o venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai cure peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici o plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
0: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

Psalmul 109. Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare. Îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul. Să-i rămână copiii orfani și nevastă sa văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se strângă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să-l aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui. Nu-i plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbrăca cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrundea ca apa în lăuntru lui, ca unde lemnul în oase. De aceea să-i slujească de veșmânt ca să se acopere, de cingătoare cu care să fie totdeauna încins. Aceasta să fie din partea Domnului plata vrăjmașilor mei și a celor ce vorbesc cu răutate de mine. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta. Izbăvește-mă! Sunt nenorocit și lipsit și îmi e rănită inima în lăuntrul meu. Pier ca umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a sleit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocara lor. Când mă privesc ei, dau din cap. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta și să știe că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta. Măcar ei mă blastămă, Tu binecuvintează. Măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul Tău se va bucura. Potrivnicii mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu rușinea lor cum se acopăr cu o manta. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.

Versetul zilei 167, Psalmul 43, versetul 3. Trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. În problemele și în cotiturile vieții în care ai ajuns, ai nevoie neapărat de călăuzirea lui Dumnezeu. Când te călăuzește Dumnezeu, El nu doar arată drumul și oferă indicațiile necesare, ci El merge cu tine de mână. De aceea, fii liniștit, nu ești singur. Călăuzirea lui Dumnezeu te ridică deasupra problemelor și te face să vezi izbăvirea, chiar dacă încă te zbați în ele. Ține-te strâns de promisiunile, dar și de poruncile Lui. Acestea două merg mână în mână, una fără alta nu pot fi îndeplinite. Partea ta este să-L iubești pe Dumnezeu păzind poruncile, iar partea Lui este să fie credincios, împlinindu-și promisiunile. Fie lumina și credincioșia Lui peste tine.

Aidan Wilson Tozer, pagubele produse de un temperament rău. Temperamentul rău a fost numit defectul celor virtuoși. Femeia care nu joacă la jocuri de noroc, nici nu frecventează locuri de distracții lumești, poate totuși să dea dovadă de un temperament îndărătnic și să-și terorizeze familia cu limba ei veninoasă. Un om care luptă pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna poate fi așa de imposibil că familia dorește realmente plecarea lui și prea puțin se întristează când, în fine, el părăsește trupul acesta muritor și se duce, după cum a crezut el cu înfocare, să locuiască pentru totdeauna cu sfinții în pacea din cer. Obiceiul rafinat de a da vina pe diavol pentru starea dintr-o biserică oarecare este prea bătător la ochi pentru a nu trezi suspiciuni. Acest procedeu spune multe. Nu subestimăm iscusința diavolului în a cauza probleme, nici nu credem că și-a îmblânzit atitudinea față de urmașii lui Hristos. Dar puterea lui este limitată în mod concret. Este îndoielnic că el are vreo putere reală dacă noi nu-i o dăm. Oricum, știm că el nu s-a putut atinge de Iov fără permisiunea specială a lui Dumnezeu. Și este greu să ne închipuim că Dumnezeu ar fi avut mai multă grijă de Iov decât de noi. Crisostom a ținut odată o predică măreață în care a arătat că nimic nu-i poate face rău unui creștin care nu-și face el însuși rău. Diavolul nu are nici o putere asupra sufletului smerit și ascultător. El ne poate face rău numai atunci când noi, umblând pe căi nespirituale și necreștinești, îi dăm voie să intervină în viața noastră. Și îi dăm voie să intervină în viața noastră ori de câte ori și atâta timp cât adăpostim un rău nejudecat și necurățit înăuntrul nostru. Păcatele de temperament sunt la fel de dăunătoare cauzei creștine ca și acțiunile fățișe de ticăloșie. Aceste păcate sunt tot așa de numeroase precum diversele fațete ale naturii umane. Ca să nu existe riscul unei interpretări greșite, să enumerăm câteva dintre ele. Sensibilitatea, iritabilitatea, bădărănia, vânarea greșelilor altora, supărarea, nervozitatea, ranchiuna, cruzimea, atitudini lipsite de caritate și desigur mai sunt multe altele. Acestea ucid duhul bisericii și încetinesc orice progres pe care l-ar putea face Evanghelia în comunitatea din jur. Mulți oameni care în secret au dorit să-L găsească pe Hristos s-au întors din drum plin de amărăciune, văzând manifestările urâte de caracter în însăși viețile acelora care încercau să-i câștige. Se pare că una dintre necesitățile spirituale este eliberarea de păcatele lăuntrice. În fața prăpădului făcut de păcatele de temperament în lumea religioasă, nu vedem cum oamenii sinceri ar putea nega această necesitate. Sfinții nesfinți sunt tragedia creștinismului. Oamenii din lume trec, de obicei, prin cercul de ucenici pentru a ajunge la Hristos și nu îi putem învinui dacă oftează dezamăgiți și îi întorc spatele Domnului, văzându-i pe acei ucenici aspri și cu limba ascuțită. Aceasta nu este doar teorie. Temperamentele nesfinte printre cei care mărturisesc a fi credincioși constituie o plagă, o ciumă. Starea joasă a religiei din zilele noastre se datorează în bună parte lipsei de încredere a oamenilor în cei care mărturisesc a fi credincioși. E timpul ca noi, creștinii, să încetăm să ne mai scuzăm atitudinile necreștinești și să recunoaștem deschis eșecul nostru de a trăi așa cum ar trebui. Wesley a spus că nu vom aduce prejudicii cauzei lui Hristos dacă ne vom recunoaște păcatele, însă e sigur că acest lucru se va întâmpla dacă le vom nega. Există un remediu pentru răul lăuntric. Există în Hristos o putere care ne poate face în stare, chiar și pe cei mai răi dintre noi, să trăim vieți curate și pline de dragoste. Trebuie doar să o căutăm și să ne însușim prin credință. Dumnezeu nu ne va dezamăgi.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: colindu-l depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi, colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însum, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduiam noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbe învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de oameni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea iar făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință